0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu anländer vi till Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Tällä kertaa tutkailen vielä pimeää aamuhämärää täältä Norrköpingin radiotalolta. Keinutaan täällä radioaalloilla puolin ja toisin jo ennen kukon laulua. Kello on juuri lyönyt 6 ja seuraavat 3 tuntia pukkaa suoraa lähetystä ja ohjelman nimi on tietenkin Aamu. Tiistai on tänään ja lokakuun 13. päivä ja muuten tämä 13. lokakuuta on vieläkin, vaikka vähän hiipuvaa on tämän päivän juhlistaminen, epäonnistumisen päivä. Eli vanhoja mokia ja epäonnistumisia sopii tänään pohtia. Toivon kyllä, että säästyn pahemmilta mokilta tänään ja niitähän sattuu ja se taitaa olla välttämätön osa elämää. Ja muuten sen lisäksi, että on epäonnistumisen päivä, on myös selkokielen päivä. Yritän olla epäonnistumatta ainakin sen juhlinnassa ja puhua oikein selkeästi. Mokista ja epäonnistumista ainakin, kun niistä on kulunut tarpeeksi aikaa, saattaa kuitenkin saada hyvätkin naurut. Ja jos haluat kertoa jonkun oikein kunnon mokan tai epäonnistumisen, joka vieläkin vaikkapa näin aamutuimaan vaivaa tai hauskuuttaa, laita puhelinvastaajan viestiä. Puhelinnumero on 087842400. Mutta tässä lähetyksessä on tietenkin luvassa myös kaikenlaista ohjelmaa. Ilman sen kummempia on mokia. Kuullaan siitä, että Helsingin Oodi-kirjastosta saa nykyään lainata myös vaatteita. Kyseessä on Vaatekirjasto-niminen projekti, jossa suomalaiset vaatesuunnittelijat ja taiteilijat ovat tehneet kirjastoon huoneellisen vaatteita lainattavaksi. Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on käynyt tutustumassa vaatekirjastoon. Ja kuullaan myös tutkimuksesta, josta käy ilmi, että nuorten alkoholin käyttö todella on vähentynyt. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen kertoo tästä meille. Ja sitten tavataan suuren yleisön suosion keväällä noussut pitkän linjan kansanmuusikko, hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen. Takatukka, joka jäi toiselle sijalle uuden musiikin kilpailussa, on saanut faneja niin nuorista kuin varttuneemmista ja myöskin lisännyt keikkatahtia. Antti Paalanen kävi viime viikolla keikkailemassa Malmössä ja ehti myöskin Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjäksi. Sain Antin kanssa juttuhetken lauantaina ja 8 jälkeen sitten kuulet, että lähtisikö Antti Paalanen Melodifestivaaliin, jos mukaan kysyttäisiin. Säätänään tiistaina näyttää siltä, että näin päivän alkuun koko maassa on luvassa enimmäkseen pilvistä. Aamupäivällä Norrlannissa saattaa tulla kevyttä lumisadetta, myöhemmin tänään koko maassa sataa. Jotamaalla, Svejanmaalla ja Norrlannin rannikkoalueella sade tulee enimmäkseen vetenä, mutta Taalanmaan tuntureilla ja Norrlannin sisämaassa luvassa lunta tai räntää. Tunturialueella puhaltaa tänään navakka tai kova kaakkoistuuli ja lämpötilat näyttävät siltä, että etelässä 7 ja 12 plusasteen välillä, pohjoisessa 0-5 pakkasen puolella. Ja tietenkin tässä lähetyksessä on luvassa paljon uutta ja vanhempaa musiikkia. Tänään soittolistalta löytyy niin Aikakonetta, Liisa Miskovskia kuin Jaakko Kultaa ja monta muuta. 3 tuntia suoraa lähetystä siis luvassa. Ei muuta kuin kahvipannu porisemaan, tee höyryämään ja puuro hivelemään makuunystyröitä ja hyppää mukaan aamun matkaan. Täällä eetterissä tänään äänessä ja juuri sinun seurannasi minä, Milla Eronen.

0: 12 ihmisen kuolemaan, kun viime vuonna samalla aikavälillä se johti 54 ihmisen kuolemaan. Eli ampuma-asevälikohtausten aiheuttamat kuolemat ovat ainakin vähentyneet. Ja sitten lukiolaisten ja peruskoululaisten protestien odotetaan jatkuvan Ranskassa tänään, ja asiasta tästäkin kertoo Ekot.
1: Kiitos Johanna, ja uutiset kuulet 6:30, eikö vaan?
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja muuten, kukas tänään juhlii nimipäiviä?
2: Nimipäivät tänään.
3: 13. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Taina, Tanja, Taija.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Tanja, Empe, Empa.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Birit, Birgit.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ibba.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Viljo, Armi.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
1: Onnea kaikille, ja muuten kaivoin tuolta arkiston kätköistä tänään yhdelle päivän nimpparisankareista sopivan retrobiisin, eli pysyppä kuulolla. Hetken kuluttua lähdetään vaatekirjastoon käymään, mutta laitetaan sitä ennen Jaakko Kulta soimaan.

0: Aivan ihana Jaakko, kulta, liian aikaista rakastaa, no tähän aikaan aamusta. Jaksaako silloin vielä rakastaa kellon 13 minuuttia yli 6? 13. lokakuuta on tänään päivä ja epäonnistumisien päivä myöskin, sitä voi tänään juhlia. Tämä päivä perustettiin, tai no teekkarit keksivät tämän päivän Suomessa ja sitä on kyllä aika paljon juhlittu muinaisvuosina, mutta tuossa vajat parikymmentä vuotta sitten, mutta sen jälkeen se vähän on sitten hiipunut tämä juhlinta, mutta tänään voidaan silti jutella epäonnistumisista. Laita puhelinvastaajan viestiä, jos tulee oikein hyvä moka mieleen. Puhelinnumero on 087842400. Mutta nyt kuullaan kirjastosta, josta voi lainata vaatteita. Jasmin Fulade jatkaa.
1: Oi, tää on ihana tää.
2: Suomessa voi lainata uniikkeja vaatteita kirjastosta.
3: Tosi moni aina kysyy, että vau, wow, että mistä toi on? Ja sit kertoo, että no tää on lainattu kirjastosta. Ja sit tulee seuraava, vau, wow, miten tää on mahdollista?
2: Helsinkiläinen Arttu Ylitalo on saanut vaikuttuneita reaktioita pukeutuessaan vaatekirjaston vaatteisiin. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita eri tyyleissä, väreissä ja kuvioissa tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet. Vaatteiden inspiraationa on toiminut kirjat. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
4: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
2: Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
3: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
2: Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Erikoiskirjastovirkailija Noora Suvirannan mukaan vaatekirjasto sopii hyvin Oodin toimintaan.
1: Koko kirjaston ajatushan tässä aika hyvin tiivistyy ja tehdään saavutettavaksi tällaisia palveluita ja asioita, mitä sitten ei välttämättä ole kaikilla saatavilla kotona.
2: Oodi-kirjastossa kävijät voivat jo entuudestaan käyttää muun muassa ompelukoneita ja 3D-tulostimia sekä musiikkistudioita ja ruoanlaittotiloja. Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Onerva Luoma toivoo, että vaatekirjasto jatkaa toimintaansa myös pilottihankkeen jälkeen.
4: Tosi mielellään viedään tätä ihan niin kuin eri kaupunkeihin ja miksi ei niin kuin myös toisiin niin kuin maihin.
2: Jasmin Fulade, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: typeräsyyden.
1: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
2: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kampailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
1: Pontus.
2: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.

0: Viivi Herkkisten liiga ja sitä ennen kuultiin Elinora ja Eetu, Bang Bang typerä sydän täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 24 minuuttia yli kuuden, ainakin parin sekunnin päästä. Ja aamua kuuntelet ja tänään on se epäonnistumisen päivä 13. lokakuuta. Ja sitä voi tietenkin juhlia eri tavalla, voi vaikka koko päivän miettiä kaikkia, miksi tein näin ja minkä takia se meni juuri näin, epäonnistumisia, mutta tietenkin aika monelle epäonnistumiselle voi sitten myöhemmin nauraa. Mutta on tietenkin tämmöisiä historiallisiakin epäonnistumisia. Esimerkiksi täällä Ruotsissa voisi sanoa, että Vaasa-laiva varmaan on kyllä semmoinen historiallinen epäonnistuminen. Vaasa kun nimittäin vaan upposi sinne neitsyt matkalleen, eikä ollut edes menossa minnekään, vaan sitä pitää vaan esitellä siinä satamassa. Ja, se oli liian kapea ja liian korkea ja niinhän se kävi. Vaasa upposi ja sitten vasta vuosisatoja myöhemmin Vaasa-laiva kaivettiin esiin ja onhan se oikeastaan hienoa, että näin kävi. Vaikka oli siihen aikaan kovin traaginen onnettomuus, että niin, että nykyään saamme ihailla tätä hienosti säilynyttä Vaasa-laivaa museossa. Epäonnistumista tänään siis juttua, ja selkokielellä tuli aivan selvästi, sen nimittäin on myöskin tämän päivän teema. Mutta jos haluat kertoa jostain oikein kunnon mokasta, niin laita puhelinvastaajan viestiä 087842400.
1: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suurimmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Retrobiisi. Kyllä vaan, nyt on se aika aamusta. Ja koska tänään on Tainan nimipäivä, niin laitetaan porilaisbändi soimaan. Ei Dingo, mutta se toinen eläinkunnasta nimensä saanut porilaisbändi, nimittäin Mamba.

0: lauantaina. Ja ensi lauantaina Räikkö sille jokellaan.
1: Ei niin valtavan vanha retrobiisi, mutta 34 vuotta on tälläkin biisillä Taina Taina mittarissa. Ja soitin yhtyä, joka sen meille esitti, oli nimeltään tietenkin Mamba. Ja kuuntelet Sveriges Radio Finska. Seuraavaksi vuorossa uutisia, kun kello lähestyy 6:30.

0: Kello on 6:30 vuorossa uutiset. Lukiolaisten ja peruskoululaisten protestien odotetaan jatkuvan Ranskassa tänään, kertoo EKOT. Protestit ovat keränneet ajoittain satoja tuhansia oppilaita ja ne ovat toisinaan olleet epätavallisen väkivaltaisia. Oppilaat vaativat tasa-arvoisempaa koulutusta suurten kaupunkien, kuten Pariisin keskustassa sijaitsevien koulujen kanssa. Protestoijat vaativat esimerkiksi kouluihinsa päteviä opettajia, kunnon pulpetteja sekä koulukirjoja. Kuolemaan johtaneiden ampuma-aseella suoritettujen rikosten määrä on vähentynyt Ruotsissa. Vuoden vaihteesta lähtien laskettuna on ampuma-aseväkivalta johtanut tähän mennessä 12 ihmisen kuolemaan, kun viime vuonna ampuma-aseväkivalta johti 54 ihmisen kuolemaan saman aikajakson kuluessa. Ja viime kuussa Tukholmassa ei tapahtunut yhtään ampuma-aseväkivaltakohtausta, mikä on harvinaista, sillä sellaista kuukautta ei ole ollut ainakaan 10 vuoteen, paljastavat poliisin tilastot. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut vaatteet, jotka on valmistettu kierrätysmateriaalista ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kirjoista. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean takana.
1: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
0: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle laina-ajalle palautuksen jälkeen. Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
2: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
0: Toimittaja Jasmin Fuladi. Ja tässä oli uutiset. Minä olen Johanna Dixon.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Kello on 6:33 ja aamua kuuntelet. Ja tämä aamu, sehän vain jatkuu ja jatkuu ainakin tuonne 9 asti. Mutta tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuolta FM-radiosta, eli tavallisesta radioaparaatista, tuonne digitaaliselle puolelle kokonaan ja konsanaan. Eli laitapa se Sveriges Radio-appi soimaan. Sovellus löytyy sieltä Sveriges Radio-nimellä siis, ja sieltä sitten Finska, niin pääset kuuntelemaan aamua suorana. Ja täällä tänään Norrköpingin radiotalolta tätä aamua lähettää minä, Milla Eronen. Ja tässä lähetyksessä on kaikenlaista ohjelmaa luvassa. Kuullaan tutkimuksesta, josta käy ilmi, että nuorten alkoholin käyttö todella on vähentynyt. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen kertoo tästä meille. Ja sitten tavataan suuren yleisön suosioon keväällä noussut pitkän linjan kansanmuusikko, hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen. Takatukka, joka jäi toiselle sijalle uuden musiikin kilpailussa, on saanut faneja niin nuorista kuin varttuneemmista ja myöskin lisännyt keikkatahtia. Antti Paalanen kävi viime viikolla keikkailemassa Malmössä ja ehti myöskin Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjäksi. Sain Antin kanssa juttu hetken lauantaina ja muuten sitten 8 jälkeen kuullaan Antin kuulumisia tältä hieman hektisen vuoden tai UMK-kilpailu ja jatkuinen vuoden jälkeisestä keikkatahdista ja myöskin siitä, että lähtisiköhän Melodifestivaali, niin jos kysyttäisiin. Siitäkin siis lisää, ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Ona otus, mitä ei vadi Marie Kemin. Sone journalista, challi, jälle parakan diakunan, karasoka kirakus. Sone journalista, challi, jälle parakan diakunan, karasoka kirakus. Talson juohka orunsa i Sörlanta ja karasoka kaskas. Ja parakaa kristallis aike challekis norahtan asti. Son muihtala morrasapirra mai vaasihin manjelkomassi ets isida lihkuisvuolassa.
2: Tallo oli etin diakuna varikin Karasjoa kirkus. Mun jäderin ja nevun ollu olomui ipmilla säänin. Mänki tiettuhin, että lähtu se ipmilla sätnimi tuolla, kun on mun sväsiha morrasa ja vättisvuoda jällimis. Läpu eri mun storvasti hippmili, vaikka maan loossa, että läsch. Läi älekki säädennetit ja hallat nie, kun mun se pöredilli jällimis. Muuttuu te shoddin ieskehtsä luvut. Justa ties, että olla sit orvasti hippmili ja suu sätnäi. Ta hiljan nu älikki. Miesi maunus kvekti tuha tjejan uplois, jäämi mu isi lihkuis vuoda kiertil. Vuostas iä kulekin odjuntien jahma saava, iin uodani vähäske. Juura tätä monet jo ehkä kuului. Aara i det här ska älgen låka bibala. Jag må låka inte på samma gittjus, god hoppla hoj ollo jäddehus. Aj, vi fall ipp mila obtas mos jällo gauna rafi. Så nådda munje dojvo. Aj, vi fall sån lär mo baktiga mo bästa jobb mi. Sån lär mo lottni i mon svajpo. Ipp mili spåta mo bästa jobb mi ja gottni. Sån lär mun nana bakti, son lä mu dorobo. Ja jöke sätni mona i vaimu jeddehussan. Mun väsihin, att ipmil atti mu sillu i räfi. Jesus han lä mu bakti ja bästa joppmi. Sjata i ho tjelkas, att ipmil itifte mu sielu sveraganit, da ja dorkidit. Talibantan lahkaj, mängilej mu isida mu bakti. Solo samanin kolletje vattis voda hellimis. Ja son läve alu datjat, den vattis voda sysat i mikkie. Alle luete gälla sida, ma bot satanis. Luete bretse ipmili. Ja godan fichtin dagat, att ipmili luhtit, det oranna sjuve aschit.

Tuota isidan häytädussa ruokatallin ollu. Mun kiihtelin ja mainun ipmillä vishalit. Luokin päivälläst ipmillä sääni. Ja mun väsin ollu stuori ja smävi ruoksfastadussa. Toudin att ipmill tuota jäddin muu. Ja lei mun melde päivälläst. Odin och alle puris ikku. Lätje ollu praktikalla stuima mai kalikin orenet odal haudadusa. Aska många haudadusa tjaska hovu in låsa morrasin. Jag går läckin bodal där min roftus, det botjan ekki mustut. Jag ger allt att lej, må kalkan birk hoktu den mäjilmis i sidan haga. Muhtu min lei nu tjengalis moras att i nådan doima hit majdje. I nådan råkad allat. I den marsu låka hit mila sääni. I en härlian le hokto. Satta i hoj mila batarit ära satsa eri ruftus. Muhtu min dakin dan.

Puutahun ja kumouras parru vatsani podi vähki. Okti podi jäädähus SMS-pokte telefonas, kun etsin oktu chiru dämin. Nähän tjöjtju Matteus evankeliumas, että autokassa siike muodasis lät. Tasku si oj jäädähusa. Ja okta särenne an mig ringi munje ja jädi mu tänja bibel viesai. Osku kuimmit, mit atsemet in tihtit, mi tähpä huva sitsida, kella huadan jäppimi. Amade morastit nuku kellat an mig toivaka haaka. Jos mi oskut ate Jeesus la jäppän ja bajas tjöjtjilan, te mi maitai oskut ate ippmil oktan suunja toalevu min ellimin siin, kelle huadan jäppi mig. Niinhan tjöjtju biibalis. Kaamnahin ate la kustu hui pöri tjärrut alama lahkai kaatnjalijon. Många tjärruma teku gääpi mu siste. Ilja varalas tjärrut, ikkele hiepake tjärrut. Ofta ääkkida oudaras kuriibahin nohkat. Ja juridilin, ooman jalkali ytse poora vaaras vussun luossa. Edis pohti telefoonu mu tjejaike. Mu eni huikki telefoonus, märjä, pade poora vaaras luossa mu gärtsin ottekonmäike. Mille haitu kodan luossa. I mun rohkadalan ääkkidis, mutta tuossa juridilin. Jordamana i ollarsopp mig.

Ofta i det där läcken tog man min barkoj. Gjorde till en ovdalarsko locka din olkoosa. Tähän käsi innovu hästi käsiliidun vai pian puäris rustun ruhtui sisä tsiikkan trahpa ala. Musana mooras, manga tinkalänu vättis toimahit juldasin. Mangel kaskapäivikko joudin rektut. Trahpa ala letje ihtan tsaapa käsiliidit. Muu vuorit ustivat letje buktan tai. Mun muovtaskin uolän. Ei jää mihke vähtis vuodai pitch muolta ruhtuide ja kielivi liidi. Mun nohki muorasin ja lihki muorasin, mutta lihka odin huul puuris työkki iia. Iin tarpsan välti makkarge odin tablietta. Mun väsihin ippillä laas vuoda ja puere vuoda oorus kähtä. Tanninko pitchin huul olu äikki räämidit, kiihtalit ja mainu hippillä. Mun råkadallin ollu jöke päivä, låkin bibala visalit, inke ähtsan tv, inke låkan ävisai, inke astan kodhi ja tudjut, tanin kun mun ootsin ippmila oorus kähtä. Anja ku näähän tjöjtju bibalis, att ohts paitsuvais ippmila rikka, ja suvan huskis vuoda. Det puu haddu juvu ditside, niihän tjöjtju. Ja mun mannin tjuokan maasade täuja. Deivin kristallars olu mui doppil täppil. Olluga siis råkad alle mu ovtas ja jädde jätju mu ippile sääning. Sätni saattai ällin vassivoinga bokte.

Mun luon täällä Mateus evankeliumassa. Poht mun luussa, puua kakja parkapehtet ja lehpet luusi tahtjuvun. Mun attan tiitside voingadussa. Jeesus tatsa, tonkilla vaipan, tonkilla poolus, pääde mun luussa. Mun luhte ajton voingastit. Mi vaiva suvas ja smehta mukalak mi pirik tämä ilmis. Jeesus, ei jää lohpidan, että min elimis äijä vättisvuodat, mutta se on uopaa, mu mi sähtit haltasit vättisvuoda elimis. Läpäärä mu storvasti hippmili. Ton saat taas nää. Jeesus mun puolan tulussa. Ate mu vaimu ei rääfi. Kiihtu Jeesus, kun on otta mun voingadussa. Ja te saat ruopi kruokussa. Aamen. Täällä ippmillä sätni tutne. Aiku muistit on pyrä, kun tjärru kohtin vai fahka. Näähän tjärru salmai kirjis biibalis. Takke tjärru min kilvet, ta avude min lädjit. Mun fitnin jäulemanus kvekti tuhat ovsenuplois naa kuuru kaupudis Kenjas ofta kristalas konferansa kvottatis. Muhtoma rohkad alle vurulaga, oros kähtä, piirra jandura. Aalu leche mankas rohkad alle min. Si rohkad alle puu riikka i obtas mäilmis. Mumma ei pesin uusalastit rohkad alle mis. Ollustan vahku luopa leke tjuokalmas mängi päivä. Puu särtni tulokku juvuetje engas killi. Vaikka mun innet nun jäujil haalat engalas kiela, ja inkele nun jäujil ätkedan, mutta ohrui lämin, että mun ädin pirasi 80% på särtnin. Lekin hui tärkeli kuulla min ofta särtni, kun älikin päivahka tjärrut. Mun tjärrun arvumel tiima päälle. Lihkus i pähtän okta ja jäde muu. Mun besin räfis okta tjärrudit. Mangelas mani muhtin stuoluitu ehkai, säine kuoras, ja velle din lähtäi. Mun välä in tjuovji alde lähtis, ja tjirun väl nuppi välle timma. Geva hin olles hivspäivin rulla. Mun tovdin juoga gääpi mu siste. Oruik ate kanjali melde pohti olks puua morrasat. Passi vainga tervasmahti mu siskaldas olemu. Nähän tjöjtju Jeremia siis. Sii pohti tjeru, mutta mun jäddin ja uhpistan siin. Jalik skenju kokkusi ei jorral. Mun tolvun sin tjätse aatsjaki kättäj. Mun isi trohki jäämi miesemanus kvekti tuha tjejan luplois. Ja muslei aan moras ku lekin Kenjas. Vaikko doudin ate moraslei vähätsi melde löyti kohtan. Kun joudin rekt karasjok i Afrikas, fuamaa sin ate moraslei deko olla si löytän. Mun alikin fas hirömadi tjaima ja ku era muistelikki suhtasi. Mun alikin fas hirömadi tjaimat ku era muistelikki suhtasi. Sähti maitai okto tjaimat juurdasettin Suomas fierani. Nähän tjaitju Lukas evankeliumas. Autokassa tiike täällä tjärrupehtit. Tii uajjube puohustit. Nuuhan mun väsihin. Ikelan santa hirama ahki puota minun täyjä kipsidi muu. Mutta lihka ootjohalan an ahki puhti, kun jutsan isidan rohki birra. Mutta tää liita ahki puota ja muoras, mis tiuri muu ellima. Kuula mi tjärju salmai kirjis. Don jorakali mu moras tetsi tjärrumi dansumin. Nulle mus moras piktasi ja karvuhi munje iluun.

0: min rohkosta hirma puere rohkus ja puere la dan rohkala la tauja. Ah, che min, don gutela hanmis, boso huvus tu namma, bohtus tu rika, shaddus tu dahtu, nu almis nu maita etnama alde. Ati mitjide åtne min bjejmela schleibemet, ati mitjide min suttuide me handagasi, nu go maita i mi handagasi addi min vegulatja i dasamet. Alla tolvo min gärtelussi, motu bästi min bahas ere, då sko dula rika ja fappmo alla svuti. Amen.
1: Onna kosti otusis le Marie kemi. Puftadaggi ja teknikalas otsvastidaggi otsus ja Nils Martin Kristensen. Kuotigen lagasradio puhtava otsuus NRK Saami Outas. Redaktöra NRKs Lä Karl-Göran Larsson.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se vaan on. Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajan radiotalolta toivotan minä Pekka Kenttälä. Kuulkaa, Luulajassa nähtiin tänään ensimmäiset lumisateet. Katson tästä meidän sisäpihan ikkunasta, niin vieläkin on lunta. Sehän ruukaa sitten aina sulata pois, mutta talvi lähestyy vauhdilla ja se on aina niin vähän, että tämä ensilumi, se herättää aika paljon tunteita. Jotkut meistä iloitsee tästä valoisammasta maisemista ja sitten tästä tulevasta hiihtokaudesta, kun taas toiset eivät vielä ehkä olisi ihan valmiita luopumaan syksystä. Ja jos katsoo vähän tätä tilannetta, niin meteorologien mukaan lämpötilat voivat vielä vaihdella ja tämä lumi saattaa hyvinkin sulaa pois ennen kuin se sitten lopulta se pysyvä lumipeite tuleekin. No, tämä ainakin muistuttaa sitä, että pohjoisen pitkä talvikausi on jälleen ovella. Ihanaa, jos kysyt minulta. Mitäpä tänä päivänä iltapäivässä? No, me kerromme lippubiilistä, semmosesta lippubiilistä kiertueella Tornion laaksossa. Ja tämä lippubiili, no mikä se on? No se on semmoinen pakettiauto. Sen tarkoitus on tuoda lippukalastuksen perinne ihmisten luo, esimerkiksi vaikkapa toreille, kouluihin ja eri tapahtumiin. Ja liikkuva näyttely siis. Tornionlaaksossa on museon liikkuva näyttely, tämä on. Ja no, tämä lippukalastus, no mikä se oikein on? No mä selvitän sen tässä ihan kohta tarkemmin, mutta sehän on semmoinen juttu täällä pohjoisessa, semmoinen kalastusperinne. Tätä kalastetaan lohta, siikaa, on semmoinen pitkä varsi ja siinä on semmoinen lippo, semmoinen haavimainen lippo. Ja sitten sitä käytetään tuolla tuolla virtaavassa vedessä ja kalastetaan lohta ja siikaa. Selvitämme tämän asian. Lippubiili siis yli Torniossa juuri nyt, soitto sinne. Ja kuullaan kirjastosta, josta voi lainata vaatteita siellä Suomen puolella. Lainata vaatteita siis. Ja tämän vuoden Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto. Siitä minä kerron sitten, kun se julkaistaan. Puoli viideltä saahan tietää, kuka se saa sen vähemmistökielipalkinnon. Kerrotaan vähän jalkapalloa. Tänä iltanahan Suomen naisten jalkapallomaan joukkue jatkaa tätä MM-jatkokarsintaa Serbiaa vastaan, kuulemme Emma Koiviston aatteita. Nehän voitti sen ensimmäisen ottelun 3-1. Saa nähdä sitten, miten tänä iltana menee. Emma Koivisto kertoo aatteista. Antti Paalanen ja Takatukka, muistatteko sen? Sehän jäi toiselle sijalle tämän vuoden uuden musiikin kilpailussa, mutta tämä kurkkulaulubiisi on vauhdittanut pitkän linjan kansanmusiikon keikkatahtia. Ja viime viikollahan Antti Paalasta kuultiin Malmössä ja myös Norrköpingin kansanmusiikkifestareilla. Kyllä, kuulemme haastattelun Antti Paalasen kanssa. Venla Rakkola on meidän mukana kohta kertomassa, mitä uutispuolella tapahtuu. Ennen sitä Nicole Willis and the Soul Investigators. Nicole Willis. Mä tiedän, että hän on Yhdysvalloista, mutta hän asuu Helsingissä. Kappaleen nimi Feeling Free.

0: Hyvää iltapäivää, Venla Rakkola.
1: Hyvää iltapäivää, Pekka Kenttälä.
0: Kuule, sinähän seuraat uutisia. Mä tiedän, mä arvelen, mitä sä tuut kertomaan hallintoasioista, mutta haluaisin kysyä sinulle, kun mä kerron tästä ensilumeesta, Venla.
1: Mm-hmm.
0: Pidätkö sinä talvesta?
1: Joo, mä oon kyllä... No, en mä nyt osaa sanoa, että olenko mä niinku kaikista eniten talvi-ihminen, mutta kyllä kun huomasin, että rupeaa syksy ja kylmä tulemaan, niin mähän olin aivan innoissani kynttilöitä polttamassa ja villapaitoja kaivamassa esiin ja näin, että kyllä se talvi mulle aina kelpaa.
0: Mutta onko se syksy se aika, jolloin sä niinku odotat talvea vai pidätkö se syksystä?
1: Kyllä mä syksystäkin pidän. Toki toi sade nyt ei aina kelpaa, mutta on siinäkin jotain tunnelmallista, kunhan ei ulkona tarvi olla.
0: Entä lumi?
1: Lumi on ihanaa, mutta eipä se täällä pääkaupungissa aina sillä tavalla pysy maassa valitettavasti. Että toivottavasti tänä vuonna tulee paljon.
0: Niinhän me toivotaan. Eikö se viime vuonna ollut niin, että jotkut meidän toimituksessa jopa hiihti töihin?
1: Kyllä se varmaan, eiköhän se ole aika jokavuotinen juttu.
0: Joo, niin kai se on. Kuule, se on niin jännä. Lopuksi joka kerta, kun tulee tuo ensilumi, niin mä ajattelen aina tätä saamelaista kieliperinnettä. En tiedä, jos tiedätkö siitä, Venla, mutta just saamen kielellä on hirveän monta eri tapaa kertoa lumesta.
1: Joo, näin mä oon kuullut kyllä. Onko sulla joku suosikki sana?
0: No mä tiedän, en mä sitä oikein tiedä, mutta että tämä, mä tiedän, onko se nyt semmoinen, niin kuin, tämä, sehän tulee semmoinen niin kova kerros, hanki.
1: Hankikanto.
0: Siihen lumen pinnalle. Se kun tulee se kova kerros, niin se on, mä luulen, että sitä sanotaan skartaksi.
1: Ai, onpa hauska.
0: Skarta. Ja monta muutakin on, ja mä semmoinen... Niitähän on, muohtahan, se on se yleissana, muohta. Mutta just se on niin mahtavaa, kun miettii, kun nehän tarvitsee tietää, minkälainen keli on.
1: Niinpä.
0: Poronhoidossa esimerkiksi, ja jos ne elää täällä arktisessa alueella, niin että tietää just, että nythän se on, kuulkaa, semmonen keli, semmonen lumi. Sehän on tärkeä se.
1: Niin on, eihän ne sanat turhasta ilmesty yleensä.
0: Ei. Näin se vaan on, mutta Venla,
1: joo.
0: Mä tiedän, että sulla on uutisiakin.
1: No niin, tähän mulla on. Tänään uutisissa puhutaan esimerkiksi tuosta Helsingin keskuskirjasto Oodista, josta voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita ihan tavallisella kirjastokortilla. Meidän toimittajahan on sitten tätä totta kai käynyt selvittämässä ja haastatellut esimerkiksi tätä vaatekirjaston hoitajaa. Sitten täällä Ruotsissa, kuten tuossa mainitsitkin jo hallitusasioista, sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson on sanonut, että hallituksen muodostamiselle ei ole edellytyksiä, ja tästä varmasti kuullaan sitten lisää tämän päivän aikana. Ja SOS-ala.

0: kädessätkään olit mun.
1: Unessa, sen niminen biisi, ja tämän esitti meille Alvari.
2: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suurimmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Kohta tästä lippubiilistä, lippo, kalastustapa, lippu ja tuo biili, no sehän voisi olla sana, jota käytetään meidän kielellä, lippubiili, eikö niin? Suomen yli Torniossa juuri nyt tämä lippubiili, kohta soittelen sinne kappaleen jälkeen, niin selvitetään, mistä oikein on kyse. Mä tiedän sen verran, että se on joku semmoinen pakettiauto tyyppi. Semmonen ja tietenkin, että tässä kerrotaan eri tavoilla tästä lippoperinteestä. Jännä, nythän ei ole se oikea kausi, nyt ei lippo lipoteta, kohtahan siellä tulee jäät. En tiedä, Tornionlaaksossa siellä, tai Tornionjoella se on aika virtaavaa, mutta just siellä esimerkiksi vähän ylöspäin sieltä Torniosta, niin siellä aika virtaava se jokin, ehkä siellä sitä jäätä tuu, mutta ei ainakaan lipoteta. Sehän tehdään kesällä. Kohta soitto sinne, siis selvitetään kaikki, mistä on kyse. Pint and We Fall on bändin nimi ja kappaleen nimi Mustang.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: No niin, kuulkaa. Nyt tästä lippokalastuksesta. Se on aika tuttua meille täällä pohjoisessa tämä lippokalastus, mutta mä kerron siitä jonkun verran. Ehkä kaikki ei oikein tiedä, mistä on kyse. Lippokalastus, se pohjoisen jokivarsien kalastusperinnehän tämä on, ja tämän lippokalastuksen juuret ulottuvat, kuulkaa, satoja vuosia taaksepäin. Ja se on semmoinen homma, että tässä menetelmässä kalaa, lohta, siikaa enimmäkseen, sitä pyydetään semmoisen pitkän varren päähän kiinnitetyllä suurella semmoisella haavilla, haavimaisella lipolla, ja se lasketaan virtaavaan veteen, ja tämä perinne, tämä lippokalassa, se on tärkeä osa jokivarsien elinkeinoa, ruokahuoltoa, paikallista kulttuuria. Se on niin hienoa. Olen itse nähnyt sitten Tornionjoen varrella tätä lippokalastusta, ja nykyäänhän se onkin just enemmän todella arvokas kulttuuriperintö, joka sitten siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja voi, vaikka sitten nämä kalastustavat, nehän ovat muuttuneet, niin monet harrastajat ja eri yhteisötkin ylläpitävät täällä pohjoisessa tätä perinnettä järjestämällä tapahtumia ja opettamalla sitten näitä taitoja nuoremmille. Ja tämä lippokalastus, se kertoo ihmisten todella vahvasta yhteydestä jokiin, luontoon, paikallisen historiaan. Tähän kuuluu tämä lippokalastus. Ja nyt meidän mukana onkin lippobiilistä kertomassa, se on semmoinen liikkuva näyttely, lippobiilistä kertomassa Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio. Hyvää iltapäivää, Julia.
2: Hyvää iltapäivää, terveiset Ylitorniolta. Tultiin tähän Ylitornioon tai Torniolaakson kirjaston pihaan, kun täällä on tämmöiset avoimet ovet tuossa nuorisostalollakin.
1: Joo, selvitetään se lyhyesti. Ylitornio on Suomen puolella, ja sitten Matarengi, jota myös voi kutsua Övertorneoksi, on siellä Ruotsin puolella, eikö niin?
2: Just näin.
1: Joo. Kuule, sun täytyy nyt kertoa lippobiili, liikkuva näyttely, lippobiili, niin mikä on tämän lippobiilin päätarkoitus, mitä sanoisit?
2: No, mä voisin sanoa, että esimerkiksi tiedon lisääminen tästä meidän upeasta Tornionjoesta ja sitten siihen liittyvistä kulttuuriperinnöstä, eli lippokalastuksesta ja tietenkin vähän muustakin, mikä siihen sitten liittyy. Niin semmoista, että me halutaan lisätä sitä tietoa ihmisille tällä alueella ja miksei laajemmallekin alueelle sitten täältä vielä pois jonnekin muualle.
1: Ahaa, syyskiertoe siis järjestetään. Missä tämä on tämä eka kerran, tämä ensimmäinen syyskiertoe, missä päin?
2: No, mä eilen tuolta Torniosta ja Haparannalta tosiaan lähdin ajelemaan, ja tänään on tässä Ylitornion keskustaan tuntumassa kirjaston pihalla, ja huomenna mä menen juoksenkin tänne Suomen juoksenkin keskiviikkokahveille. Sitten siitä ajan seuraavana päivänä tuonne Ruotsin Pajalaan. Siellä ollaan sitten kirjaston pihalla kanssa tällä samalla tavalla. Ja siitä vielä sitten perjantaiksi Jukkasjärvelle. Eli tämä on nyt tämä ensimmäinen osuus tätä syyskiertuetta. Ja sitten marraskuussa mä teen vähän lyhyemmän. Eli mä tuun sitten tuohon Matarengin kirjaston pihaan, siihen niin kuin Pohjois-Kalottibibliotekin pihaan. Ja sitten mä jatkan tuonne Muonion kalakirjastoon ja sitten vielä Ruotsin Pelloon. Siellä on tämmöinen kaffenööttö, missä jutellaan sitten kalastuksen merkityksestä Tornionlaaksossa. Niin tässä olisi tämmöisiä ainakin kohteita.
1: No niin. Ja oletko sinä tässä lippobiilissä juuri nyt siis?
2: Kyllä, joo. Se on tuossa ihan parin metrin päässä. Minusta mä oon tässä ihan täällä kentällä.
1: No niin. Miltä se näyttää? Kerro, lippobiili. Mistä on kyse?
2: No lippopiili on tämmöinen pakettiautoon rakennettu liikkuva näyttely. Eli siinä on se näyttely ihan itsessään siellä sisällä. Eli ei olekaan semmoinen liikkuva näyttely, joka pakataan pahvilaatikkoihin ja lähetetään toiseen museoon tai kirjastoon tai johonkin julkiseen tilaan, vaan passaa se näyttelytila ihan itsessään. Että tämä on tämmöinen aika iso pakettiauto, että tuolla mahtoo ihan kuitenkin pitkähkötkin ihmiset ihan suorassa seisomaan, että on sillä tavalla valittu ja siinä on molemmin puoli avautuu nuo sivuovet ja vielä takana on tuommoinen ramppi, niin pääsee poiskin, jos alkaa pelottaa niin äkkiä. Että ei ole semmoinen, niin kuin, pitäisi olla semmoinen aika helposti lähestyttävä ja matalan kynnyksen paikka.
1: No niin, Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio lippupiilistä. Laitetaan musiikkia väliin ja jatketaan sitten sieltä Ylitorniosta käsiin. Gasellit ja kappale Slössän.
3: Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikka, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyl kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siit tulee kai se etuliite hätä.

koettu kovia. Veli hopea, parhaimmassa tapauksessa Tokia. Oli Nokia, nyt edes suljettuja ovia. Neljäsissä siisti räppäriä etsi kotia. Kato mua, kato noita. Tyyli ei kuulu omista jutuista raportoida. Voisko Madeleine vaikka mut adoptoida? Hovin opit hallus helpompi kommunikoida. Elämä valuu ohi, niin kuin Vantajoki. Hyvinvointivaltio tilalle kansan koti.

0: Ja meillä on mukana Torniolaakso on museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio. Lippopiilistä me puhumme tänään. Kuule, mitä sanoisit, mitä aiheita tämä todellakin, niin kuin sanoit, liikkuva näyttely esittelee lippoperinteen lisäksi? Mitä sanoisit?
1: No tosiaan siellä esitellään se lippokalastus ja siihen liittyvät tämmöiset niin kuin vaikka käsityöperinne ja ruokaperinne, mutta sitten siellä on aika paljon muutakin tietoa esimerkiksi vaelluskaloista ylipäänsä ja sitten muista Torniojoen kalalajeista. Siellä on vähän sitten lisätietoa myös, tai aika paljonkin lisätietoa noista vesistöistä ja mitä tarkoittaa valuma-alue ja minkälaisia toimenpiteitä sitten vesistöjen niin kuin eteen voisi tehdä, että ne pysyy hyvänä ja kaikkea semmoista yleistä tietoa siitä. Ja tietenkin kerrotaan sitten Unescosta, eli kun tätä Torniojoen lippokalastusta on sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon haettu, niin kerrotaan, että vähän mistä on kyse.
0: Niin, ja millä kielillä?
1: Meillä on näyttely tällä hetkellä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja toivotaan, että jatkossa saataisiin sitten, no ainakin meidän kieli, mutta näitä muitakin Itämeren alueen kieliä, että jos tällä sitten kuitenkin Itämeri on meille tämmöinen vähän niin kuin yhdistävä tekijä, kun vaelluskala siellä sitten osaan elämästä aina elää, niin olisi kiva niitä kieliä lisätä, niin sitten voisi lähteä vaikka pidemmälle rundille, mutta siinä katsotaan sitten, meillä on tuommoisilla infonäytöillä paljon tekstiä, niin sitten vaikka on pieni tila, niin on saatu useita sivuja tekstiä, että ei olekaan kaikki tämmöisillä niin kuin printatuilla plansseilla, vaan sitten noilla särmeillä.
0: No onko siellä porukkaa juuri nyt?
1: Tällä hetkelläkin on porukkaa jo tuossa, että on ollut, muutamia on käynyt, että täällä on tuommoinen nuorisotalon avoimet ovet tänään, niin siinä sitten on vähän käyty ja ollaan kirjaston pihalla ja kirjasto on auki, niin on ollut kivaa kyllä, kun on ollut kävijöitä.
0: Joo. Ja mähän tiedän, Julia Autio, että teillähän on semmoiset VR-lasitkin. Mitä kävijät voivat tehdä niillä?
1: Joo, VR-laseilla voi tosiaan lipota millä tahansa niistä lippopaikoista, mitkä on oikeastikin olemassa. Eli kun meillä on sekä Ruotsi että Suomen puolella Kukkola-Forsenilla, Kukkolankoskella ja sitten Matkakoskella molemmin puolin jokea, niin näitä lippopaikkoja ja niissäkin on useita tämmöisiä krenkkupaikkoja, lippokuoppia, niin sieltä voi sitten VR-laseista valita, että mille puolelle Rajajokea haluaa mennä ja minne koskelle. Ja sitten siellä alkaa semmoinen parin minuutin vähän niin kuin peli, missä sitten voi koittaa saada sen lipottua sen siian ja sitten sillä tavalla vähän harjoitella sitä myös tälleen talvisaikaa, että kun ei enää lippokausi ole tällä hetkellä päällä.
0: Joo, sehän ei ole tällä hetkellä. Luuleassakin ensi lumi tuli tässä nyt juuri tänään ja siellä varmasti on myöskin jo lunta, vai miltä näyttää?
1: No ei itse asiassa ole, että pakkasta on ollut ja aamulla oli kans pakkasta ja sai rapata nuo lippopiiliin ikkunat lähtiessä, mutta lunta ei ole vielä, mutta kyllä me talvirenkaat laitettiin silti jo, että kun tuonne Jukkasjärvelle asti mennään, niin sitä ei tiedä, että tuleeko lumi ja jää.
0: Joo, jatketaan kohta tästä lippopiilistä. Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio meidän mukana, mutta musiikkia väliin. Lala salama ja aurinko sulattaa mun pään.

0: Takaisin sinne yli Tornion lippopiilistä me puhutaan Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Aution kanssa. Kuulkaa, lippopiili. Tällä tavalla kulttuuriperintöä voi siis se aika helpolla tavalla saavuttaa, vai mitä?
1: No näin minä ainakin haluaisin ajatella, että mehän ollaan siis Tornionlaakson museon tämmöinen niinku yksi toiminta, että tämä on nyt hankittu tuolla semmoisella Interreg Aurora-hankkeen, Torne Valley Dipnet Culture-hankkeen avulla tämä auto, mutta sitten tämä jää ihan Tornionlaakson museoon ihan jatkuvaan sitten käyttöön, eli on kiva viiä vähän sitten näyttelyä muuallekin kuin sinne museon seinien sisälle, ja tämä on meille semmoinen ollut ehkä semmoinen inspiraatiokin tässä, että miten saataisiin ihmisiä, jotka ei välttämättä sinne museoon sitten tule katsoa, niin kuitenkin tulisi tätä tietoa täältä sitten saamaan täältä lippobiilistä.
0: Entä teidän mielestä sitten, miksi vaelluskalat ja vesistöt ja niin poispäin, miksi ne ovat tärkeä osa niin kuin näyttelyä ja näyttää sitä, miksi se on tärkeää?
1: No se on todella tärkeää monestakin syystä. Sen voi ajatella ympäristösyistä tärkeäksi, että miten tuo meidän rajajoki ja ylipäänsä vesistöt voi, mutta sen voi myös ajatella sitten niin kuin tämmöisestä kulttuuriperinnön näkökulmasta. Eli lippokalastus esimerkiksi on tämmöistä elävää perinnettä, jota on nyt sitten haettu sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Niin sillä tavalla haluttaisiin sitten tietenkin tätä tietoisuutta lisätä, että meillä se lippokalastuskin sitten jatkuisi tästä sukupolvelta toiselle ja vaikka kuinka pitkään vielä, niin siihen tarvii sitten tätä tietoisuutta lisätä. Näin mä sen ajattelen.
0: Siitä tässähän voi käydä näin kuule, Julia Autio, että ihan aito oikea lippokalastaja tulee testaamaan niitä VR-lasia ja kalastaa sen avulla vai mitä?
1: Kyllä, ja siis itse asiassa mehän kehitettiin tuota VR-sovellusta lippokalastajien kanssa. Aha. Eli he sai sitten ammattilaisina antaa sitten aina tietoa, että nyt on liian kaukana krenkku tai nyt on liian lyhyt tämä lippo. Ja nyt jotenkin, niin se oli tosi kiva. Sitten meidän projektipäällikkö Merja Stenberg otti sitten aina muistiinpanot tarkasti ja lähetti sitten niille, jotka sitä VR-sovellusta kehitti, niin lisää tiedot, että nyt pitää tehdä tämmöisiä muutoksia kuin meidän perinteenharjoittajat. Että meidän lippokalastajat on antanut tätä palautetta, niin ihan yhdessä heidän kanssa tehtiin sitten. Ja samalla tavoin tätä näyttelyä lippobiili on tehty yhdessä perinteenharjoittajien eli lippokalastajien kanssa, että he ovat saaneet kommentoida, että mitä siellä olisi mukana ja minkälaista tietoa heidän perinteestä sitten viedään täällä ympäriinsä.
0: Niin, ja nyt tuo lippokalastuskausihan on ohi, niin kuin mainitsit aikaisemmin, Julia, mutta voisiko sitä ajatella, että sitten kun kalastetaan, lippokalastetaan siellä Tornion joella, niin voisiko tämä lippopiili olla mukana siinä ja sitten joku voisi jopa näyttää ihan oikealla tavalla, miltä se näyttää, in real?
1: Kyllähän sitä voisi ajatella, että se olisi sielläkin, että yhtä lailla se voi olla Kuopion torilla tai Kukkola-Forssenilla, että sillä tavalla voi sitten koittaa. Ja mä tässä nyt ajattelin, kun tämä pakkanen alkoi vähän tulla ja meillä on tuo VR-sovellus, että jos niillä lippokalastajilla tulee oikein ikävästä lippoosta talvella, niin nehän voi ihan omassa olohuoneessaan sitten vähän muistella kesää ja lipota sitten talviaikaankin.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Julia Autio, Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori. Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä lippubiilistä. Kiitos sinulle.
1: Kiitos oikein paljon.

0: Jenni ja Juho ja kappale Joutsenet.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
2: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
0: Aika jännää. Näitä ehdotuksia, kuulkaa, vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi, niitä tuli tänä vuonna yli 260. Kuulkaa, äänestää. Joo, tässähän kerrottiin, että sitä voi äänestää. Mä menen tässä meidän nettisivulle ja katson tästä, joo. Vuoden ruotsinsuomalainen sana 20, 26, noin äänestä voittaa. Tässä lukee sitten kaikki nämä finalistit, niitähän on 10. Joo, ja tuossa on, joo, tuossa löytyy helposti, voi kuunnella tätä juttua ja siinä selvitetään, miten tehdään. Mutta tuossa on semmoinen palkki, tässä lukee äänestä täältä, mä painan sitä. Ja tuossa tulee kaikki nuo 10 sanaa, joo, ja sitten voi valita jonkun niistä, ja sitten painaa, tuossa lukee shikka, niin sitä voi sitten olla mukana tässä äänestyksessä. Kannattaa mun mielestä, tämä on semmoinen juttu, joka on vähän erikoinen meille ruotsinsuomalaisille. Mä mietinkin joskus sitä, kuinka monta näistä sanoista joku aito kunnon suomalainen oikein ymmärtäisi. Esimerkiksi tuo riivattu juusto, sehän en tiedä sitten, pitääpä testata. Mä otan kaikki nuo 10 ehdokasta mukaan Suomeen, kun menen sinne seuraavan kerran, niin testaan sitten, jos ne ymmärtää lagomisti, paatikaarin, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana, vörskot, ja fryyssiä, bankkomaattia ja niin poispäin. Jotkut noista varmasti on semmoisia, joita ymmärtää hyvin helpolla, mutta toiset on sitten vähän, saattaa olla vaikeampiakin. Mutta nyt siis äänestämään, äänestäkää ihmeessä, mikä on vuoden ruotsinsuomalainen sana. Äänestysaikaa siis 26. päivä lokakuuta saakka. Iiris Viljanen, eremiitten.

0: Iris Viljanen. Nyt kuullaan kirjastosta, josta voi siis lainata vaatteita. Jasmin Folaadi jatkaa.
1: Oi, tää on ihana tää.
2: Suomessa voi lainata uniikkeja vaatteita kirjastosta.
3: Tosi moni aina kysyy, että vau, että mistä toi on? Ja sitten kertoo, että no tää on lainattu kirjastosta. Ja sitten tulee seuraava, vau, miten tää on mahdollista?
2: Helsinkiläinen Arttu Ylitalo on saanut vaikuttuneita reaktioita pukeutuessaan vaatekirjaston vaatteisiin. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita eri tyyleissä, väreissä ja kuvioissa tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet. Vaatteiden inspiraationa on toiminut kirjat. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
4: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
2: Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
3: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
2: Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Erikoiskirjastovirkailija Noora Suvirannan mukaan vaatekirjasto sopii hyvin Oodin toimintaan.
1: Koko kirjaston ajatushan tässä aika hyvin tiivistyy ja tehdään saavutettavaksi tällaisia palveluita ja asioita, mitä sitten ei välttämättä ole kaikilla saatavilla kotona.
2: Oodi-kirjastossa kävijät voivat jo entuudestaan käyttää muun muassa ompelukoneita ja 3D-tulostimia sekä musiikkistudioita ja ruoanlaittotiloja.
1: Tää sopisi kyllä johonkin juhliin.
2: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Onerva Luoma toivoo, että vaatekirjasto jatkaa toimintaansa myös pilottihankkeen jälkeen.
4: Tosi mielellään viedään tätä ihan niin kuin eri kaupunkeihin ja miksi ei niin kuin myös toisiin niin kuin maihin.
2: Jasmin Folaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Vaatekirjasto siis. Kohta Special Finskan 2 uutisia Venla Rakkola tarjoaa ne meille. Ennen sitä pari biisiä. Emma Matilda, Levoton tuhkimo. Ja sen jälkeen Sara ja kappale Harhailija. Olkaapa hyvä.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Helsingin keskustakirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut vaatteet, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kirjoista. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
1: Ihmiset pystyvät kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
0: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi, ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
2: Tämä on ihan huippupalvelu, ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
0: Toimittaja Jasmine Fulaadi. Hallituksen perustamiselle ei ole edellytyksiä, sanoo sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson. Andersson antoi lausuntonsa tavattuaan puhemies Andreas Norlénin tänään. Anderssonin mukaan edistystä on tapahtunut, mutta edellytykset puuttuvat sellaisen hallituksen rakentamiselle, jonka valtiopäivät voisi hyväksyä. Vasemmistopuolue vaatii paikkaa sosiaalidemokraattien johtamassa hallituksessa voidakseen tukea sitä. Keskustapuolue kieltäytyy kuitenkin yhteistyöstä hallituksen kanssa, johon vasemmistopuolue kuuluu. Ja valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo, että järjestetään äänestys siitä, voidaanko sosiaalidemokraattien puoluejohtajaa Magdalena Anderssonia hyväksyä pääministeriksi. Äänestys koskee Anderssonia seuraavana pääministerinä hallituksessa, joka koostuisi yksin sosiaalidemokraateista. Suomessa 2 veljestä on tuomittu huomiota herättäneessä rikostapauksessa, kun he säilyttivät kuolleiden vanhempiensa ruumiita pakastimessa 30 vuotta. Vanhempi veljistä, joka on nyt 81-vuotias, tuomittiin muun muassa hautarauhan rikkomisesta. Hän sai päiväsakkoja, jotka vastaavat noin 21,000 Ruotsin kruunua. Nuorempi veli tuomittiin avunannosta päiväsakkoihin, jotka vastaavat noin 7,000 kruunua. Kaamea ruumislöytö tehtiin vuonna 2024. Vanhemmat olivat kuolleet luonnollisista syistä 1990-luvun puolivälissä. Syytteen mukaan vanhempi poika oli hakenut ruumiit sairaalasta, mutta hautajaisia ei koskaan järjestetty. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ja Ruotsissa SOS Alarm eli puhelimeen tuleva hätävaroitus varoittaa valheellisista tekstiviesteistä, joiden mukaan lähiomainen olisi menehtynyt onnettomuudessa. Valheellisen tekstiviestin lähettäjän lukee SOS ja siinä sanotaan, että kukaan ei ollut paikalla, kun kuolemantapauksesta ilmoitettiin kotikäynnin yhteydessä. Myös henkilö, joka näissä valheellisissa viesteissä väitetään kuolleeksi, mainitaan nimeltä ja henkilötunnukselta. SOS Alarmin mukaan poliisi tutkii näitä viestejä. Vastaavanlaisia tekstiviestejä saaneita kehotetaan ilmoittamaan niistä poliisille. Toistaiseksi on epäselvää, kuinka moni on saanut valheellisia viestejä. Seuraavan kerran uutisia taas kello 3:30 ja lisää uutisia verkkosivuiltamme. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Juuri näin. Lähetys jatkuu täältä Luleasta käsiin. Pikkuhiljaa tuo lumi tuolla sisäpihällä on sulamassa pois. Mä kerron tästä lähetyksen alussa, että tuli ensi lumi Luulajaan, mutta nyt se on kuulkaa pikkuhiljaa sulamassa pois. Mutta me tiedetään jo etukäteen, että kyllä se tulee sitten lopulta pysymään siellä ja sitä tulee metritolkulla. Ainakin parhaimmillaan. Tällä tunnilla Suomen jalkapallomaajoukkue, naisten maajalkapallojoukkue Helmarit, jatkokarsinta, MM-kisojen jatkokarsinta tänä iltana. Otteluun lähdetään 3-1 johtoasemasta Serbiaa vastaan. Kuulemme Emma Koiviston aatteita tästä ottelusta. Antti Paalanen, muistattehan Takatukka. Takatukka-biisi, joka sitten jäikin toiselle sijallehan se oli tämän vuoden uuden musiikin kilpailussa, mutta hän on keikalla täällä Ruotsissa ja haastattelu hänen kanssa. Kyllä. Kerrotaan sitten myös, kuulkaa jännästä jutusta, Kimmo Kinnunen, muistatteko? Entinen keihään heiton maailman mestari, hän on vaihtanut stadionit sienimetsiin ja hän on kerännyt, kuulkaa, 500 litraa kantarelleja. Joo, pienen osan pitänyt itselleen, loput hän on antanut sukulaisille, ystäville ja ihmisille, joiden metsään lähteminen on vaikea. Kerrotaan myös siitäkin. Jatketaan musiikilla. Minä tuon mukanani sateet, Antti Autio.

No moro kaikki hevidiggarit ja onneksi olokoon. Pian ilmestyy Sveriges Radion raskaan ohjelma Metal Perkele. Juontajana minä, Janne Posti. Kovia sanoja kovista biiseistä, nupit armotta kaakkoon. Merkkaa 17. lokakuuta kalenteriin, silloin hevi valtaa Sveriges Radio-sovelluksen. Metal Perkele.

0: Tässä bändi nimeltä Teini Pää ja kappale Ihme Maa. Joo, iltapäiväohjelmaa kuuntelette Luulajasta käsin. Kuulkaa jännä artikkeli, Ylen artikkeli, joka kertoo tästä entisestä keihäänheiton maailman mestarista Kimmo Kinnunen. Tämä on minun mielestä niin hieno juttu. Hän on vaihtanut stadionit sienimetsiin. Ja tänä syksynä hän on kerännyt sieltä Keski-Suomen metsistä jo yli 500 litraa kantarelleja. Mutta pitänyt niistä sitten itsellään vain pienen osan. Ja suurin osa tästä saalista on päätynyt sukulaisille, ystäville, ihmisille, joille metsän lähteminen onkin sitten vaikeaa. Ja hän kertoo tässä artikkelissa, Kimmo Kinnunen, hän on 58-vuotias, tässä lukee, hän kertoo, että sienestys on paljon enemmän kuin harrastus. Ja kertoo nauttivansa erityisesti metsän hiljaisuudesta ja tästä luonnon kohtaamisista. Ja kilpailuhenkeä löytyy kuitenkin edelleen, mutta tärkeintä ovat rauha ja luonnon äänet, hän kertoo. Ja sitten hän pitää ne sienipaikkansa visusti salassa, eikä käytä edes puhelimen paikannusta apunaan. Hänen mukaansa metsään lähdetään ennen kaikkea kokemaan luontoa, ei vaan keräämään saalista. Ja sitten hän sanoo, toteaa tässä artikkelissa itsekin, että jonkunhan ne sienet on kerättävä, hän kertoo. Joo, yli 50 ämpärin saalis on Kinnusen henkilökohtainen ennätys. Ja kyllähän se on vähän niin tässä, kyllä ilmi tässä artikkelissa, että urheilumies on vähän sienimetsälläkin kilpailuhenkinen kuitenkin. Joo, mahtavaa, se on hieno homma. Kaksinkertainen keihään heiton arvokisa mitalisti hän jo on. Siitä hän on jonkun verran aikaa. Nykyään hän sitten työskentelee metsän raivaajana, mutta lähtee mielellään sitten sinne metsään. Tosi hienoa, kiva. Sehän on mahtavaa olla metsässä, siellä pitäisi olla enemmänkin. Jatketaan musiikilla nimeltä Kaikki muuttaa Helsinkiin, sen niminen biisi. Pesso ja AK tarjoaa sen meille.
1: Kaikki muuttaa jo Helsinkiin. Wi-Fi ja jatkokaupapukki.
2: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia. En mä halu sitä sanoa. Kävelen läpi kotipihan. Talot ei oo ikinä vaan taloja.

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Niin, muistattehan Antti Paalasen Takatukka. Sehän jäi toiselle sijalle tämän vuoden uuden musiikin kilpailussa, mutta kuitenkin moni huomioi sen biisin, jos niin sanotaan. Ja Antti Paalanen siis uuden musiikin kilpailusta tuttu todellakin. Hän anuristi, kurkkulaulaja hän on ja hän keikkaili tässä viime viikolla Malmössä ja Norrköpingissä täällä Ruotsissa siis. Ja lauantaina olikin Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjänä. Ja aamun Millä Eronen sai juttutuokion ennen lauantain keikkaa.
2: Terve Antti Paalanen, ei muuta kuin tervetuloa mukaan Saarisradio Finskaan.
3: Kiitoksia.
2: Nyt ollaan täällä Norrköpingin kansanmusiikkifestivaaleilla ja sinä olet täällä festarien pääesiintyjänä. Minkälainen fiilis?
3: Hyvä fiilis. Tosi upea paikka. En ole ennen käynyt Norrköpingissä ja aivan upea oli toi sali, konserttisali, missä päästään soittamaan. Ja tosi hyvä fiilis, ilosta porukkaa ja hyvä mieli.
2: Ja pari faniakin tuli heti vastaan.
3: Joo, siinä tuli Folkhögskolanista muutama opiskelija jututtaa.
2: Näistä uuden musiikin kilpailuista nyt on reilu puoli vuotta. Onko Takatukka muuttanut sun keikkailutahtia tai elämää yleensäkin?
3: No on muuttanut, että kyllä on ollut tiivis keikkavuosi, että ei ole juuri taukoja ollut. Ja edelleen ihmiset tuolla tunnistaa, kun kadulla kävelee ja tulee ja juttelee ja näin. Että kyllä se tosi iso muutos on ollut toi. Ja ei mitään, hyvä meininki.
2: No, minkälaiset keikat on kivoimpia tai missä on paras yleisö?
3: No yleensä kaikki keikat on kivoja ja niin yleisöjä on erilaisia, että me on soitettu. Tosiaan nyt ollaan folkfestivaalilla, eilen oltiin Malmössä Inkonst-klubilla. Sitten me on soitettu festivaaleja Suomessa ja Euroopassa. Ja sitten lasten konsertteja soitettu kouluissa lapsille ja sitten on ollut vanhainkotikeikkaa, että todella laidasta laitaa. Ja se on tietysti ollut hauskaa, että kyllä se Takatukka biisinä sytyttää sitten niin kuin nuoremman väen ja vanhemmankin, varttuneemmankin väen.
2: Sulta on myös uuden musiikin kilpailun jälkeen ilmestynyt uusi levy, kerro siitä.
3: Joo, Haitari Marinaadi ilmestyi tuossa toukokuussa ja se on semmoinen parin kolmen vuoden projekti, että siinä on, sitä on tietysti tehty jo kauemman aikaa, että siinä on niinku kappaleita itse asiassa, taitaa olla 4 vuoden takaa, taitaa olla vanhin biisi, mitä siinä levyllä, ja sitten tietysti Takatukka ja pari uudempaa sinkkua, mutta että semmoinen hauska ja värikäs kokonaisuus vähän siitä, että missä ollaan nyt menossa.
2: No, sä mainitsitkin jo tuosta keikkailutahdesta. Mä tiedän, että sä oot myös kiertänyt maailmaa vähän laajemmaltakin. Niin mitkä maat on semmoisia erityisesti haitaria rakastavia maita?
3: No kyllä tuossa niinku Ranskassa meillä on ollut tosi paljon nyt keikkaa. Ja siellä niinku erityisesti Bretagneen alueella haitarin soittokulttuuri on niinku tosi merkittävä osa myös sitä Bretagneen kansallisidentiteettiä. Ja vähän niin kuin Suomessa Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaa on myös tämmöinen niin kuin haitarimaakunta. Niin siinä on hyvin paljon yhtymäkohtia. Ja tietysti täällä Ruotsissa on myös iso haitarisoittoperinne. Ja sitten tuossa niin kuin tirolilaista musiikkia. Eli tuossa Alpeilla niin kuin Sveitsissä ja Saksassa ja sitten Italiassa niin kuin se Alppien ympärillä, niin siellä on tietysti paljon harmonikkakulttuuria. Mutta me on kyllä esiinnetty aika laajasti erilaisilla musiikkifestivaaleilla, että kyllä se aina siinä mielessä on hauskaa, että monet tulee sanomaan, että ettei ole tämmöistä haitarimusiikkia ennen kuullut, niin se on aina sitten vähän piristävää, että pääsee yllättämään.
2: No, minkälaisia ikimuistoisia keikkoja sulla on ollut tänä kesänä tai tänä vuonna?
3: No Sveitsissä oltiin esimerkiksi semmoisella paleofestivaalilla, mikä on Euroopan suurimpia festivaaleja. Ja se oli kyllä aika huikea se yleisön meininki, kuinka ne lähti mukaan. Oli tosi intensiivinen ja todella riehakas meininki. Että kyllä siellä oli hurja hieno meininki. Ja tuota, Belgiassa oli myös pari hienoa festivaalia. Oli semmoinen Treffpunkt-festivaali tuossa Gentin kaupungissa, semmoinen Euroopan suurin kaupunkifestivaali. Ja siellä oli myös tosi, tosi huikea meininki, että monenlaista. Ja tietysti Kaustinen oli hieno nyt viime kesänä, että Kaustisella festivaaleilla joka kesä ollaan aina esiintymässä. Mutta tänä vuonna se oli jotenkin erityisen tuota lämminhenkinen tunnelma siellä.
2: No, mutta minkälaisella kokoonpanolla sä oot liikkeellä kiertueella?
3: Me ollaan tuota kahdestaan. Samuli Volanto on tuota, tekee äänitekniikasta vastaan ja vähän tuosta niin kuin kiertue-manageroinnistakin. Ja me on Samulin kanssa tässä kierretty nyt kohta aika lailla 20 vuotta tulee nyt täyteen, että on tehty yhdessä hommia. Et se alkoi 2006 vuonna. Äänitettiin mun ensimmäinen soololevy tuolla Alvuren kirkossa ja tuota siitä oikeastaan alkoi meidän niin kuin yhteistyö ja sitten ja vähän ehkä aiemminkin soitettiin Alavutelaisen kansantanssiryhmän säestysryhmässä sitten soitettiin kimpassa, että pitkä matka on kuljettu Savulinkaan ja tällä kokoonpanolla me on menty eri maita sitten tallattu.
2: Kuinka monta haitaria sulla on muuten mukana, kun sä lähdet kiertueelle? Täytyykö olla mukana varahaitari?
3: No ei, nytkin on yksi haitari. Joskus on ollut useampia ja on se monesti ollut mielessä, että pitäisi aina olla varahaitarikin keikoilla mukana, mutta tuota, me on sitten sitä aina vähän korjattu, että Ranskassakin tuli vähän ongelmia, niin sitten siinä tien päällä mentiin rautakauppaan ja haettiin vähän liimaa ja tarvikkeita ja sitten tuota, korjailtiin siinä tien päällä sitä, että haitari on siinä mielessä aika lujaa soitin, että se kyllä kestävä, mutta välillä sinne tulee kaikkea sitten sellaista pientä fiksattavaa.
1: Okei, näin sanoi Antti Paalanen. Jatketaan juttua Antin kanssa, mutta laitetaan tähän musiikkia väliin. Kaip featuring Serafina ja kappale En saa sua.

0: missä maissa Antti Paalanen sitten oikein keikkailee Suomen ja Ruotsin lisäksi ja miten tiiviisti keikkaileva artisti palautuu? Jatketaan juttua Antti Paalasen kanssa.
1: Antti Paalanen, sä oot pitkän linjan kansanmuusikko, mutta mä oon tuolla meidänkin soittolistalta huomannut, että toi nyt tehdä vähän uudenlaisia yhteistyöprojekteja ehkä. Kerro niistä.
2: Joo, tuossa oli Oku Luukkasen kanssa, julkaistiin just uusi biisi tuossa kesän päättäjäisbiisi vähän tämmönen. Ja monenlaista on tietysti tehty. Toi uusi levykin siellä on aika lailla uudempaa soundia, niin kuin takatukkaa ja aerobikkia ja tällaista, vaan vähän niin kuin modernimpaa soundia. Ja toivon mukaan myös tässä jatkossa sitten, niin kyllä mulla on kova into, että sais niin kuin vähän jalansijaa tuolta pop-musapuolelta, että sitten löytäisi yhteistyökumppaneita, että saataisiin lisää tehtyä tämmöisiä kollaboraatioita, missä niin kuin pop-musaa ja haitarimusaa sitten yhdistetään.
1: Lisää haitaria pop-musiikkiin.
2: Kyllä, se on missio.
1: Sulla on myös somessa tämmöinen aika suosittu Antin Hanurikoulu. Minkälaisia biisejä Antin Hanurikoulussa oikein opiskellaan?
2: No, Hanurikoulu lähti liikkeelle tuossa vuosi sitten syksyllä ja mulla oli semmoinen, tai ei mulla oikeastaan ollut mitään ajatustakaan. Mä aloin tekemään vaan videoita tonne someen ja se tuli vähän siinä niin kuin lonkalta tämä heitto, että tervetuloa Antti Hanunikouluun. Ja sitten mä aloin sinne soittelemaan erilaisia versioita, haitariversioita tutuista kappaleista, niin kuin Paranoidia tai Daruden tämä Sandstormi, mikä sitten lähti aika hyvinkin vetämään videoja. Sitten on ollut monenlaista, että siellä on AC/DC:tä, Motörheadia, hyvin laidasta laitaa. Aviciitäkin on vedetty, ZZ-Topia ja Tempasin Bon Jovin Living on a Prayer-videon tonne. Että aika paljon sellaisia biisejä, mitä mä oon itse nuorempana kuunnellut. Ja sitten myös se on ollut hauska, siitä on tullut vähän semmoinen yhteisöllinen meininki, niin sitten aina tulee tosi paljon biisitoiveita, että ootko kokeillut tätä biisiä. Että niin kuin Lady Gaga tuli tuossa soitettua kanssa, Bad Romance, just ihan toivebiisinä. Ja se on tarkoitus vaan esitellä ehkä haitaria semmoisena niin kuin yleispätevänä soittimana, että meillä on monesti haitarista ja haitarin soittokulttuurista vähän semmoinen tietynlainen kuva, että haitari on soitin, jolla soitetaan vaikka vanhaa tanssimusiikkia tai iskelmää. Ja mä oon jotenkin sitä tietysti omassa musiikissa käytän semmoisena soittimena, millä voi ilmaista omia fiiliksiä ja tuntemuksia. Ja sitten näissä Hanurikouluvideoissa sitten yritän vähän esitellä sitä, että sillä pystyy soittamaan rockia siinä missä kitarallakin, että se on hyvin moniulotteinen soitin ja tarkoitus vaan innostaa ihmisiä sitten haitarin pariin. Ja on sitten tullutkin hyvää palautetta, että siellä on vaan saanut sitten vanhemmilta esimerkiksi videoita, että siellä on lapsille hommattu leluhaitareita tai kirppikseltä on löytynyt jotain haitareita ja sitten kysytään, että olisiko tämmöinen hyvä, olisiko tällä alkaa soittaa, että se semmoinen vähän innostus sitä soitintakohtaa on sitten noussut. Ja se on tietysti just se pointti, minkä takia mäkin niitä videoita teen. Että ylipäätään innostaa niin kuin soittamaan ja soittimien pariin.
1: Susta on tullut tämmönen haitarin suurlähettiläs.
2: Joo, toivotaan. Joku lähettiläs.
0: Lähettiläs Antti Paalanen. Jatketaan sitten vielä juttua Antti Paalasen kanssa ja kuullaan kohta siitä, onko Ruotsin suomalaisia faneja ilmestynyt sinne keikoille, mutta myös siitä, lähtisiköhän Kain jalanjäljessä mukaan Melodifestivaaliin jopa. Ja sitten me kuulemme myös tästä, mitenkä se oikein on, miten hän palautuu keikkailevana artistina, miten hän palautuu, siitä kuullaan seuraavassa osassa. Musiikkia väliin, Irina ja rikoskumppani.

0: Irina ja rikoskumppani. Siis missä maissa Antti Paalanen sitten oikein keikkailee Suomen ja Ruotsin lisäksi? Selvitämme sen nyt ja miten tiiviisti keikkaileva artisti palautuu. Jatketaan juttua Antti Paalasen kanssa.
1: Mutta Antti, sä oot ehtinyt tänne Ruotsiinkin jo muutaman kerran tänä vuonna. Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut Ruotsin suomalaisten kanssa?
2: Tosi hauskoja kohtaamisia ja tultu juttelemaan ja myös tuolla niin kuin somessa on sitten lähetelty viestejä jo etukäteen, että voidaanko tavata ja jutella ja nähdä ja näin. Että tosi kivaa, että on niin kuin löytänyt sitten toi mun musiikki myös tänne Ruotsin suomalaisten keskuuteen. Että se kyllä lämmittää mieltä kovasti.
1: Mutta jos ajattelee, että Kai teki ihan mielettömän hitin Bara Bara Bastulla Ruotsin Melodifestivaalissa ja sai samalla saunan että Suomen maailman kartalle. Onko sua kosiskeltu mukaan Melodifestivaaliin?
2: No ei ole kosiskeltu, mutta mä seuraan kyllä Melodifestivaalia tosi. On monta vuotta jo seurattu. Ja...
1: No lähtisitkö Melodifestivaaliin, jos kysyttäisiin?
2: No totta kai. Niin miksei. Paljonhan se on aina biisistä kiinni, että niin kuin Takatukkakin oli semmoinen biisi, mikä tehtiin niin hyvässä porukassa. Ja siinä oli alusta asti semmoinen fiilis, että kyllä tällä varmaan niin kuin UMK:hon päästään. Ja sitten tietysti jos löytyy semmoinen biisi, millä voisi sitten Melodifestivaalillekin hakea, mutta että kyllähän siellä varmaan seula on aika tiukka, että ei sinne nyt niin vaan mennä. Mutta hauskaahan se olisi kokeessakin.
1: No mutta entäs UMK, tuleeko Haitari ja Kurkkula ollut raikaamman uudelleen uuden musiikin kilpailussa, vai onko se salaista?
2: Salaista tietoa, mutta ei nyt ainakaan tänä vuonna. Mutta saa nähdä, että jos joku vuosi vielä innostuu sitten, jos tosiaan hyvä biisi pätkähtää tuohon tulille, niin mikä ettei.
1: No, mutta Kurkkulaulu, niin kuin varmaan kaikki muukin laulu, käy äänen päälle. Riittääkö ääntä vielä kotitarpeisiin vai onko kotiolot sitten viittomakielen varassa?
2: Riittää, joo. Että Kurkkulaulu on semmoinen hyvin lempeä tapa tuottaa ääntä ja siinähän itse asiassa siinä vaan niin kuin käytetään meidän kaikkia äänihuulia, että siinä on semmoiset taskuäänihuulet, joita ei normaalisti käytetä niin kuin puhuessa tai laulaessa, niin sitten ne otetaan vaan käyttöön, että se ei sinällään mitenkään ole vahingoita tai ole vaarallista laululle, että se vaan vaatii vähän enempi happea ja näin, että kyllä sitä kotonakin ääntä piisaa.
1: No nyt eletään lokakuuta, jatkuuko tämä syksy ja talvi vielä keikkailun parissa tihään tahtiin?
2: Joo, tässä on vielä pari kotimaan keikkaa ja sitten meillä on sitten Ranskassa vielä kiertue marraskuussa, jossa on 7 konserttia aika lailla ympäri Ranskaa, että siitä kierretään vielä Ranska kertaalleen ennen joulutaukoa sitten.
1: Mutta sä kuitenkin välillä pääset aina kotiin kääntymään. Mikä on paras rentoutumiskeino silloin, kun sä pääset kiertueelta kotiin?
2: No nyt on ollut puutarhahommat. Meillä on pari vuotta sitten rakennettiin oma kotitalo, niin tässä on nyt tehty sitten istutuksia, että tuommoinen niin kukkapenkkien teko ja mullan kärräämistä ja istuttamista ja niin kuin ulkona olemista. Että se tietysti palauttaa. Sitten meillä on koira, 5-vuotias Pepe Kokkespanieli, että sitä kun tuolla lenkittää mehtässä, niin kyllähän siinä äkkiä maadottuu sitten. Että hyvin arkiset asiat. Kotona ruoanlaitto ja näin, että ei mitään sen kummempaa.
1: Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskas, Antti Paalanen.
2: Kiitoksia ja oikein hyvää syksyä kaikille.
0: Antti Paalasen kanssa jutteli aamun Milla Eronen ja kuullaanpä yksi näistä uusimmista biiseistä, Antti Paalasen biiseistä, Pojan, pojan, poika.

Urheilua, kuulkaa. Eeva Karppinen souti MM-pronssille rannikkosoudossa. Hän teki sen, vaikka ohitti ensimmäisen poijun väärältä puolelta ja joutui sitten kiertämään takaisin. Sehän on aika mahtavaa. Joo, Kiinassa tämä kilpailu, Qingdao sen nimisessä paikassa. Eeva Karppinen siitä pronssimitali naisten yksikön maailmanmestaruuskilpailussa siellä Kiinassa. Aika mahtava saavutus varsinkin, koska hän putosi 6 kilometrin mittaisessa finaalissa kilometrin jälkeen 11 sijalle ja 25 sekunnin päähän kärjestä, koska hän todellakin ohitti sen ensimmäisen kääntöpoijun väärältä puolelta. Hoksasi sen ja joutui sitten palaamaan takaisin ja kiertämään poijun oikein. Ja Karppinen kertasi kisan dramaattisia vaiheita. Tässä jutussa tästä kertoo STT, että joo, startti lähti hyvin, hän totesi, mutta ekalla poijulla toinen venekunta töytäisi venettäni niin, että keulani kääntyy poijun väärälle puolelle. Niin siinä tapahtui. Joo, hän kertoo tästä Melontajasoutoliiton tiedotteessa. Kuitenkin tuli se pronssimitali. Varmasti hän tulee muistamaan tuon kilpailun loppuelämänsä ajan. Huulin hymyilevin seuraava biisi, Gregers.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Tässä kuultiin hieno versio tästä italialaisesta kappaleesta. Italian Euroviisothan se oli 75, Era, sen niminen biisi. Suomen versio oli Marjun ja Kierikan tarjoama. Silloin hieno versio. Ennen EQ-tys ja Per Edberg, Hamina, Hattara taivassa.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Borestunje gidalkullalattan och assi girjemellaraitos. Dan poddas mi, Lea Simma, Heika Wollberg Wolab, jamun, Anne-Mare Päivö, sagas de girjepirra. Och de båle vihtanupplå åsy, ja juokka åsys, mi sagas de outa girjepirra. Jamun dajan, bores mu girjelokide.
2: Bores.
3: Bores.
1: Ja, dal lesaka för vad sorg och smärta. Tom Lundberg. Jag dal nu Olga Albert Bonnier lagade oss med Almohandan Girgi och det du har kuchtan upplagis. Jag dal då lägger gilla lockande Girgi.
2: Jo, man har lockande Girgi. Jag dal mig debute Tom Lundberg. Roha Girgi Talli. Det här som är Romanoa. Kulloresande folket Almogi. Ja så lite allan kokt välja pida kelepa ke Olof ja Valentin en bästa tjuvu ta Olof att kasata pajas ja det halka ta tälle äska sådan pahta di Jönköping kan ofsin upplottor din jälle loki kahtis ko delle ta po voi ruohan no kohtse von tattar kravallena kos Jönköpingen alkoholen mot oukuhi oukuhi Roma-almogi ja huihetse veikal tehiere kauppakis. No, tässä on tehty toppe pahtari ja te alkoi olla elima, jota johtajatte Hallandi. Ja toppe kalkette kähtseli alkoi olla elima. Ja no. Ja tähän lehti, tähän uudestaan kirjii, mihin leidä, kun tämä fattaa pirra opanassakin. Tämä on huijunnan tjallun, mutta tämä on hui mielläkin tämä kirjii. Tämä on päässä sovun mieltä Olof kanssa tapajassa. Ja tähän kehtäli tiekaisiin tuokaisa, vai ei kalka tarpeen vaaseita, ja tähän oli siinä kulttuurina. Tähän reisande folk, että hän leimasi ruohan vihta johti jäki. Ja alkuun jolle teko ookuhuvun ja sielähuvun ja olkustuvun ruohaseervuokan. Ja me pitäisi tehdä, että Olof, hän oli jotenkin kuudet tuokaa, ja alkoi olla elämä. Ja se on vuotta olla aikki, millä pohtimme. Kun tämä oli tämä aikki, kun tahtte siinä Albevirulas elähussa, että teille saatteko, että ei jäkki haalissa, että ei siinä, tai me siinä vuodet.
1: Mun ei just on nammuhin, mutta kuas makar aikista.
2: Täällä vihtalohlokun tahtee teko alka. Ja tämän pitäisi sovua. Täällä kun Olof le pielle saatti, no tämä vähkä ei saatti, kun toimme kunnian. Ja.
1: Mielä ei kuota tämä muistelus auttaa kuuluita?
2: Täällä tämä Olof pirra. Kun sohan teko har jag haft tjeka i hans och le romano resande folket. Så har jag gjort det ådäckligt med båtarna. Det har båt bilar. Ja det har varit hästar i den. Ja det har jag bara gav en helt älg. Men det har varit det. Ska Susan leda att åka som i Susan led. Det har varit det går samman. Det har varit karra. Det går pattigt sohki. Det går arbevirruhja. Ja muistelen arbevirruhja.
1: Ja då ger han en rågilli, men då målade det han målade gilla gillister, locka.
2: Tälle huijutsäppi tälle, tälle det går lite nya tie aikin tällan, det hittade jag odda ikassa skilla, tälle vähän teka tollos malle kiella. Mutta tälle huijutsäppi tillekin ja tälle det går hui finja rauni ta kielan. Tom Lundberg, den hade se kon hui ollu romani kirjai. Tälle pitsen hyöllä romani saani ja hiatti teko tsilke husui mia le saani. Tä vette teko lohki es imidi sistooluinen ja aktuolen man mia le saani, mitä merka.
1: No mä et on te aivilta, että hän kirjii virra.
2: Tälle hui purre kirjii. Tälle keittolas, tälle finja muistelus. Ja tälle nuolu teka tiedoimme minupa tiehtäänke. Tää kulttuuria, pirra ja historia meih. Semmassa näin kallan karra tabu tämän romani almugis, että muistelijat se pirra etsai. Tälle tabu saagasti romani, etsai olemukon kehi mahti romani. Tälle tahon mäkä mui alki tälle kiri, so saatte jäädä hetsi etni loppi, etsi sokain, otsu kun se on muisteli tai muistelu, otsu kun se on juohki tai laulaki jäädä. Kas olla valtaan hui oli etsi manna vuoron, tai laula, missä oli kullun ja siinä arpivirun, että makkaan so, muistelu so, siis sokaan ja pitsan kirjai. No, että tällä huite halas kirjii.
3: No, Kalle Radio Rustakaht on attat.
2: Mä otan taas vihta. Tällä on ennomas kirjii. Ja näin muistella tiedä, että tällä huite halas tiehti tuu historia. Ja tiehti kostopuoli ja tuu kautta ja muistellu se. Vai lehtäkö olles olmus.
3: Wow, mun saatte maas vihta. Heikka, vaihtan jutsa, kun kuulahtaan kirjivira.
4: Nej, det är nog huvudmjölkigt att vara skirje. Många grejer är ganska god om det tattar kravallar på era.
2: Nej, det här är huvudsäkos historia, Ruohan. Ja det här är vähän tievätt, så Ruohan säilä, eller Ruohan säger vad hela geniskt det går tohkande romani almkielä, että tällä okhovunja. Mutta semmoista hän lähti tänne kuitenkaan tjäytin mekanismista kulttuurandena, että ei muistu liitspirra, että siellä kaikki on leht. Ja no, no, että täällä teko vastuskirjimme, mä olen loukun, että aina tämä historia ja semmoista, että on muistelikin, että kulttuuripirra. Ja mä oon tietää, että käynyt manga suurkikin Rooma-almukin. Tämä Tom Lundberg, se so ei kohti edes Room. Tälle Romanoa, tehe resande folket. Ja tämä käynyt tietää suurkikin, että kyllä suomissa tämän pagjohtun tohku, tehe voi huvun tohku. Ja tälle manga paaru pohtaan Rooma, kyllä siirretään ruhi. Se on taikon, tämä on pohti vähän manipuruhuja, teillä etsälaakan kulttuura. Tämä Tom Lundbergsus, Mattu, tuonne Romanoa, kepot noljupäällinä. Ja tämä on ollut finja muistelussa ja historia, että ei pidä.
3: No, tämä on ohpe, mä ei
2: huu. Mä ohpen hui hirma olen. Eli no, tämä on ikäänyt saallunke, että norm, saallin norma, romani. No, se osaatte jästä, kun kauni, koska alkaa saalli tai saani. Ja oli hyvin. Ja alkoin halki halli järjestä, niin että otsuko loppi tähän saallit. Ja alkoin, joo, minä otan halli saallit, tai että halli tehdä halus muistelus. Mä ikä halus saa, että saalli saami pirra, mihän purpuu. Että me päin, jaa, on mutta hiili, tai hiili rektaa puu mun nimiikki, että saalli saami pirra. No, te mä ehkä tahansa niin kauhti maan olla, ettei sä pöysä alun muista teko.
3: Aina niin sama. Kun sä olet saali saami pila.
2: No, tällä semme, tällä on ollut semme, tässä kun olet saamilaiset touta ollut taissa, se sahta teko imiritaan. Tällä on ollut semme laakan, semme sulla sä suorat, hui ollut.
4: Suorat eka hysh.
2: Ja tiedät, että toitteko tältä taatsa ja riukuja. Niin. Teillä on kauno tiedät, nubbi selvuot tai ilmiin selvuot.
4: Jaha, teko on vielä viokdom.
2: Joo. Ja se mä kallan nupadil kehti juvun. Tähän valta pajasna ja tälle steriliseri juvun. Tälle valta maana. Tälle ruoha selvuot. Tvungs omhändertagande av barn. Että kerhalla visu tekkar fattar. Ja det har gjort här man olla leduaren reuden. Att gott att serva att allvalda oss det här allmogi. Kun gjort att Malmö polis har lejt att kunna registra. Man älskar regal maana i valde när mjällde registeri. Vägar att det går vaksa tai tai allmoga. No mä kan dali hui tehdä näitä että romanoa ja näitä kahpoodi kahle vasta skirjit ja mitä alla siinä historia. Ja sin muistelussa ja nuko Tom Lundberg där är så lalu vahpan le keramisi det skulpturen mutta talalu vahpan så igalka vuosi keisake kisole aga alu tie kaisu to kaza mutta anja gerin da horena nuota len harapas vuotta sattana te tuosta sai hiki jo lehtiä
3: Susanna sanoi huideka ruohagel klingande namn.
2: Tom Lundberg, ja. Ja tämä kirjin, että sinut sieltä Lundberg, eli lehmästikkää toutussohka. Roman oikoskan tälle saltaa leimas ja tein takkar arpivirru leimas.
3: No mutta kohta toi läpivehti kaunat, joka kirji ära unilukuit pirra. Juska gaddi tipsa muhtinikin halle kauna. Mo kauna alkimus kirji. Mi koska ära kulttuuride, ära unilogi kulttuuride. Mot on läve.
2: Tää mun innen bokmässänis Göteborgen, koska mun just liida pirra. Det mun innen lakinske kulttuunda pirra. Näet.
3: Ei mun ytse mei mun innen kulttuunda kirji pirra.
2: Sole on muhan kirji maana kirji näi tunja saami taitterin pärinakson. Tätnä.
3: No, så Charlie var här sami-pirra.
2: Jo, det är för att jag inte gillar någon sami-pirra.
3: Men jag kan kohe ehkä tällä alki lohka kirji ma släffa att eller mille challon ära kulturpirra ja ära det går unnilog och almogipirra jag går ersle sapna sig ippmiritt damboret.
4: Och det är så att det är alkibo.
3: Ja, alkibo. Jag sa att det är alkibo ippmiri sin del i sin historia.
4: Det är många läkare. Det är så att alkibo ippmiri just när man byrålar. Det kan älgen sätta köttet. Jag lade läkigt. Det är många läkare. Det är hur jag börjar mig. Just det är just underlagor. Man har ju kollat upp i historia. Det är Det är det jag tänker. Man kan säga att det är en empati, men man är inte immad som att ära om man kan lära mig bära. Rent allmänt.
3: Jag har en jacka då ni på mina båret går er skola unnilog och almogi.
4: Kommer ni er?
3: Nej, man går ersta unnilog och almogt. Går sapmlas han eller enas oss i servodagas. Jag kan gata ipp mina båret sindili.
4: Jo, kan man jacka.
3: Mm. Saita. Mutta mun on vähän slohkan tämän kirjan, mun ei ole ollut kirjan. Ja mun tämä kirja hänelle hui, mun färdän kanssa lohkata, kun on tälle hui puolelle. Ja olmus, no mun kanssa on hui kitta, kun on maagen lohka. Mutta semmos mun jutsi nähtä, näitä kun on tältä jäkka. Siis se lämmössä nuu piirulas ehli, nähtä levaas vattis mun ja ippmiri.
2: Mm.
3: Ja det går väldigt den vuhti. Det går många saker det går ippmer i mossin det eller.
2: Mm.
3: Jag mackar man värra still i sisse lema så.
2: Mm.

0: jahkan. Mm. Ja koittako anna mun kun jahkan.
1: Tähän lei tähän saalia kiri näi ta aikurakan justeti aikurakan vihtalo loko alkon ko koru halki ta ko asa ihta folk hemmet. Mm. Ai johke staata porgaris kalka lekta torovu astaatan. Mu johka sani jodun melde jovu tässä. Ata ta romano ata paht olku pelle. Ta ei jodun melde lekki tässä. Aitsta servo ka torvu. Ja että hän näytti olla parallella, että kun sen vuotta leimas ruohan, kun juttu on. Mm. Että hän olla heitä, että kun arpeviruus leimas. Ja tällä torvasta on sohki. Ja, no.
2: Ja siellä ei ole samaa diskuvaa.
1: Nej.
2: Mm. Ei meikä. Eller että kun leimas on oss i den selvetakaan.
0: Mm. Se on bara lättoppa.
1: Ja juttu tekee lite allinkielläkin, men normeeri juon. Tämä on että kun iässäntän teko kaunne, kun se kalkaa allista ja romanisaanista.
0: Mm.
1: Tällä näin, ja tällä hui mind blowing lohkata.
2: Ja det ofta väl din kan hemma gjort sin det läst det är så vasta skeri.
1: Mm, det är så vasta skeri.
2: Så där gör ju vars prestation sång.
1: Ja det har tagit den där jag så lite gott se kan jag just att så vi måste att det går depression. Att där skeri så att det sunnit dal kore mi. Det går pesa hus i kisolei.
0: Mm.
1: Ja det där ni där läget att alls fatta leva här det att jag ska vara alltid kosta på det här gio leja. Veikko tässä paha, ja on tätä psiikissa. Veikko tuossa paha speili, eli tehdä paha speili. Mua tekee losses historia ja vasaussa ja niin. Ja. Mm. Täällä on ollut kriminaliteetta ja kirjiin ja juksuohteen tekee, mutta on liikaa tolle tuo.
2: Tiedä, että se hui finja saani loppa just tämän podda osi. Ja kiitos Leija Simma ja heikka Volberg Vuolab, kun besen tunnu saagastit. Ja tolle kuuldaan kirjemiellä muista, että SR Play-appas kauna äänä osi tämän raittuskuldalit.

0: Domenšuneno Radio Romano a Mehium e Andrea Morena. Avdi sut no gostotano o Tance de Miri, kova vaceri ando pura nebija vengere adetia i soj od vas ovdi kljajšu ja beršencar sar muzičar.
1: Odo te o haberi, demek kutri bori. Dalje šukar, ili pozitivno ili negativno, morate vakera realno. I o haberi. Ako je haberi, onda penope ušten sabale, muzika mora do te stvori nope, košovli, panđli, osati. Onda o bajrakoli, soli, kelolo bajraktari, ama o adeti, kotoro, o sastro, sastro, na primer, mesium sastro, la bojera, ne? Ok? I onda dolen paraven sapi mande soj. Odeja je tradicija amare papija.
2: I sad djela kanal dova, kada iklili bori pesete pena, ple moja, kanal valen djeko te javini odova je hana mi kase.
1: Odova je odba javin opet. I onda, na primer, poneljak, šaj Tavolo prijatelji i veselje na nivou, razumine. Ali sine slučajeve ja da e bori na sine pemoa, baš alđum, baš alđum najma, mate preterina. Od ova muzičari ćemo. I normalno od te, su tva kraftmenge naješko.
2: A su so ovela kanake da najklili plemoa? Su so ovela tega niko sam ko slučaj?
1: Dika kva kraftki jeg buti. I svi slučajevi ja su baš alđom, su je najava kerđapanu javnost. Ne, maškari peste, familija, koja? Gotovo, završi mi budi. E, baš alđom bija. Baš alđom me bija. Nema na javnost ići. Udri mu je u tepsi. I kao, vese, bravo. A i svi su ikljile ljenge komplikacije, razumijem. Ako ikljilo komplikacije, onda to ništa o prijatelja džanen, kova kataro, ko ta drž, ne daj, zavisno u stvari kultura maškari ljen. Razumine, ako je kulturne karakenj zajednički jezik, ako je nekulturne, onda, a vol dosta hor, šaj duplo te platinol od ova prijatelji ljeske. Ošteta. Soske, edaj, ja je odat. Valjanol, e čajate pućen, deš puti. Mi čaj. E, soske, oj džal korom, oj jemškar džanol. I oj valjanđa te priznajnol. Ali nema, ako je ađar. I onda do te but komplikacije, si but koramende romaso, but dvoduplo, troduplo platin džape.
0: A kavatano je kando pura neadetija kovatano but lično hemosetljivo, kova otanče sar muzičari dik hla da i čer džape koroma.
2: A i ne li po da je putite Irina ne borija napalo?
1: Sine. I to dosta sine su iranđe. To sar sova kera. Sine su iranđe, sine da je putio i po kosmetija, javertane, a sine pa, na primer, so pale on iranđe liljela. So me džanav slučajevi dosta slučajeva da opale kerđe gele lidela pale u Iran par.
0: Tu menšu jedan do pura neadetija ko langleder prakto i sale, ama kroz oberša bud stvarija meni džepe. A kana o tanče kavačeri, sarov di kela i promena sarhine angleder, a sari a kana.
1: To posto promeni džepe, pošto jer mislav odeja ekonomija po mišljenje i sar di kame, normalno ekonomija. I da tako promeni džepe sa o adetija, dosta adetija promenin džepe, soske promenin džepe da, na primjer, ako lje bori avdi, oj kapenol borili kotarli, oj kamangol, pošto je ano zapad, mislim ano zapad, normalno oj kovol mobilija, kovol kova i naštito te teva kerav ništa so šajtovol. I da tako menjimo, sare čavenge, menjimo zakoni. O čave kad ljeno mobili, on nađanem gari te tiranempe, on kvena ni soba nađanav dali keren lafi. A, na primjer, bojera keda menjim delo zakone Anglije, sine, znači od ova purano vakti je bori sinela, jek sar penope sinela poštovanje, na ano sa, a alja kanan najodova. Nema više toga. Naprimjer, ako je bori specijalno katekerov buti, da olati si vrednost i ili od ova muš, i sile vrednost. A kad te ako ženin opev kađalpeske kaljel parom, ja kađalpeske ano stani kova, ki si amen bu slučajeve, na primjer, nam boremo sa stroje sa svima na je la vreme te džal, na jakava, na jakova, da odvajte promjena, 100%.
0: Angleder, ko som peršine ženine na pe oterne, a ko kozom peršaka na promisalo li nešto do te?
1: Pa sad su opelju meni džape, na primjer, te kerama kađare, kad 50, 60, 70 godine, Dešefta, dešofto, biš, ne, geli kororom. 100%. A di ke navdive, a kari su i. Naprimer, i svi slučajevi, kva keraftmenge, Francuska, Nemačka, Belgija, Švedska, kova, i kere ne čajn trijan da berš. A mi čaj pametno, najpametno ki čaj. trianda beskere. Jera sarso mi soluci, ano plata e chai. A mi chai em shkar kralica, najtačno. Najtačno ki chai kralica. Perja bishefta bishofto sokerela, ano tke plata pano kon, tu ke shukari, ma. Kad kola chai, kad kola familie. Naj. Jera kad kadlole džuvli, ja o murš kad ciljano vreme chave, svatinen kosavo osjećaju. Baro, baro, na, po baro, ali pa naj, kotro čave. A izbud džanava ka te familije, apsolutno, ani Evropa, i kerena je čajen bišov to trijanda berš, e, mi čaj pametno bi miš. Dekano mange plate, e, mi čaj be, pa na, pa ja perovki džep. Plus kvoljeske krediti, vrdi ali oljeske, ažve, so kereve amalatu. E čaj kad, so ka kerov posle dođe, misli ne li tu da li kahaldi so kapila on krediti, i si bud to dola slučaje, veruj nenma.
2: Tega niko purano vak, tek na penela 50, 60, 70 godina, kada penela pe, na primjer, baba devojka, purili, pa najnađi li korom. Kobor beš tega ni hine e čaj, valenite volate, penela će džardi so cu purili.
1: Na kađali biš beš već oj gotov sine. O, lati već i čivne ano da ja sar penzionerski klasa. 22, 23 godine, penzionerska sine klasa, razumine. Ali, a inače, a dio dva je moderno. Avdija kateo dva, sobe, na berano pana, suskjano perole džepa e dadeskir e daki.
0: Angledero romaneči jahemo čaveženin džepe bud porano nego avdije. Otančeva čeri so o misinjan do dva i kedo ov smatrini da oterne valjanite ženinempe.
1: Peroli dešov to dešinja već, rodope, tan. Mi čaj, ano bišujek berš, lila, mi čaj bišujek berš. I da tako, ma ne interesinoma, dalje car, dalje plata, dalje koja i sila, postani sila. Ne interesinoma, imam ga ovoj da ima svoje.
2: Ali kobortani premalo tlo mišljenje važno je škola. Te šajte školu ini pe, to velek šukarbuti, to velek stabilnu ekonomija, pero meja pe familija ja ponadori sardi keja ko dva.
1: Dikte vake raptke, naprimer, sarko i dikoli, si naprimer, dikakana, amen pena abe akala gađe, i pena pametne, ama sokerena, sokeren on soske pametne, soske on, sarso vakeram, na džanon telen te ženinempe, na džan te ženinempe rano, sokeren on, možda ono bištar, bišpan, bišo, bišepta be ženinempe, ili trijanda verši si ženinempe, ali završinole škola. Studiri no kero završinole škola, ko, ali krakava keravke, ona va keren ženin džepe. Ali ulen di si, mande amala i si, makedonci. E čajleski riko toro dešov to dešinja berši sil. Ali nas metinolo dva so sila, to iđe lani škola studiri no. Engleski, završinja, magistri rinja, ano engleski. Nas metinolo dva ništa. Zavisno ko tri late sa. Razumije? Znači, na kjeru saramende javno, on na kjeren ogađe saramende javno, ali oljende i si čak te napreterina. Ogađe i silen čak kotoro deštar berš, deštrim berš i silen kamlo. I silen simpatija. Ošveđanja, to je preterizam. Simpatija kotoro deš berš, deš uvijek i silen. Ano škole. Ake, džan proverinen, pučen je kemurše kojaki simpatija u kaskoltke vaste, hem nalađal. Mm. A, i onda opošpinol, to vol Šveđanja specijalno ili Nemci ali i tako dalje, on većano dešpan dešo beš završin džep i karijera. Ali oj na je javno sar koramende tepena ženin džape.
0: Kroz etančesova čeriba, šunđam saru puranea detija hine ked mangljape i bori i ked čerenape objava. Sar nesave adetija promisale, a nesave više na praktiku i nenape. Amakotar olesro iskustvo hemova čeriba, šajdi klam jek slika sar objava hine angleder. Šunđam hemolesro dikiba uproterne avdije, o ženiba e škola hemo dživdiba. O intervju čerđeo reporteri o Veljko Karamani i me i Andreja Morina kotaro Sveriges Radio Radio Romano. Mema ga vatum ješu kardive i džija veršuniba a čovende vlija.
3: Kello on 16:30 vuorossa uutiset. Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2026 myönnetään Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
4: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
3: Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindström muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Hän siis teki kaksikielisyydestä itsestään selvää joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on monien vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti hänelle erityinen paikka.
4: Se vapaus puhua vähemmistökieltään. Silloin kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
3: Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi luotua palkintoa on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Kahteen alukseen on osunut drooni Bulgarian rannikon edustalla Mustalla merellä ja toinen aluksista on uponnut. Näin ilmoittaa maan pääministeri Rumen Radev. 11 ihmistä on kateissa ja 5 pelastettu, raportoi uutistoimisto AFP. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuomitsee hyökkäyksen. Viime viikolla Mustalla merellä hyökättiin 2 muuta alusta kohden, toinen niistä upposi. Toistaiseksi ei ole selvää, kuka on iskujen takana. Suomessa 2 veljestä on tuomittu huomiota herättäneessä rikostapauksessa, jossa he säilyttivät kuolleiden vanhempiensa ruumiita pakastimessa 30 vuotta. Vanhempi veljistä, joka on nyt 81-vuotias, tuomittiin muun muassa hautarauhan rikkomisesta. Hän sai päiväsakkoja, jotka vastaavat noin 21 000 Ruotsin kruunua. Nuorempi veli tuomittiin avun annosta päiväsakkoihin, jotka vastaavat noin 7 000 kruunua. Ruumislöytö tehtiin vuonna 2024. Vanhemmat olivat kuolleet luonnollisista syistä 1990-luvun puolivälissä. Syytteen mukaan vanhempi poika oli hakenut ruumiit sairaalasta, mutta hautajaisia ei koskaan järjestetty. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ja SMHI varoittaa runsaasta lumisateesta Taalainmaan vuoristoalueella ja Härjedalenissa sekä Jämtlannissa. Varoitus on voimassa tästä illasta huomiseen aamuun saakka. Tiheä lumisade saattaa aiheuttaa huonoa näkyvyyttä teillä sekä tukkeuttaa liikennettä. SMHI:n ennusteen mukaan alueella sataa noin 10 senttiä lunta ja paikoitellen sitä voi olla jopa 15-20 senttiä. Uutiset Venla Rakkola.
5: No niin, tämän vuoden Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto on siis myönnetty Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindströmille myönnettiin muun muassa, sillä rehtorina hän kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa ja teki kaksikielisyydestä itsestään selvän vahvuuden joko tai kysymyksen sijaan. Toimittajamme Venla Rakkola soitti Heli Lindströmille viikko sitten, kun tämä oli saanut kuulla tästä palkinnosta. Kuunnellaan, mitkä olivat tämän tunnelmat.
4: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä niin kuin millään tavalla. Mä oon just viime vuonna jäänyt keväällä jäin pois valtuuskunnan toiminnasta johtokunnassa ja sitten tuli tämä tieto, niin mä oon liikuttunut ja tosi ylpeä. Sillä on suuri merkitys minulle henkilökohtaisesti sillä palkinnolla. Mä tunnen itseni todella nähdyksi.
3: Haluatko sä ehkä kuvailla vähän sitä, että millainen tämä henkilökohtainen merkitys sulle on?
4: Joo, tämä vähemmistötyö koulukysymysten osalta ei ole kovinkaan palkitsevaa. Koko ajan täytyy tutkia tietokoneelta, mitä muita päätöksiä on tehty, poliittisia päätöksiä vähemmistökysymyksissä, että osaa ottaa lähetevastauksissa kouluvirastolle oikeita asioita, eikä vaan niitä, mitkä on näkynyt virallisissa kysymyksen asetteluissa, joita vähemmistöedustajat saavat.
3: Eli sitten se, että tästä työstä palkitaan, on varmasti tosi merkityksellistä.
4: Kyllä, koska se eteneminen on välillä taaksepäin ja sivulle ja se työ on silti kovaa.
3: Ja tosi tärkeää.
4: Joo.
3: No, kyllä.
4: Sehän se on ennen kaikkea, eikä sitä muuten sit istuisi ja tunti sitten ihan hämätyksi välillä.
3: Niinpä. No, sä et ole vielä saanut tätä motiveeringia siihen, että minkä takia sä tämän palkinnon saat. Sä tuut kuulemaan sen sitten palkinnon jakamistilaisuudessa, mutta osaatko sä itse yhtään arvella, että miksi tämä palkinto sulle annetaan?
4: Uskon, että siihen liittyy nämä tietysti koulukysymykset, koska mä olen kirjoittanut ihan 10 vuotta lähetevastauksia ja istunut neuvonpidoissa kouluviraston kanssa ja muidenkin viranomaisten kanssa näistä koulukysymyksistä. Ja todellakin niin kuin asettanut nämä asiat tapetille. Mutta edistyminen on todella välillä ihan taaksepäin.
3: No, sä teet suomen kielen parissa töitä. Mitä suomen kieli merkitsee sun elämässä nyt, kun tällainen vähemmistökielipalkinto on tulossa?
4: Suomen kielen merkitys on suuri. Kun mä tulin rehtoriksi Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, niin mulla oli taustana yli 20 vuotta Botkyrkassa suomenkielisten luokkien opettamista ja sitten työnjohtoa. Ja huomasin, kuinka tärkeää se oli lapsille, jotka olivat suomenkielisiä ja siirrettiin näihin suomenkielisiin luokkiin, että he ymmärsivät opetuksen. Silloin ei vielä alkuaikoina ollut tietoa siitä, että ruotsi vieraana kielenä opetus on jotain muuta kuin ruotsi ensimmäisenä kielenä opetus. Ja monet näistä lapsista istuivat kielellisinä vasta-alkajina aika orpoina ruotsalaisissa luokissa ennen kuin nämä niitä sanottiin yksikieliset suomalaiset luokat perustettiin. Ja rahaa oli vähän.
3: Eli suomen kieli sitten on tärkeää saada vahvistettua varsinkin näille lapsille, jotka ei sitä...
4: Joo, ja se ei ollut ainoa asia. Siihen mun työssäni aina ja mulle on ollut hirveän tärkeää ilo. Miten saada iloa siihen elämän arkeen ja opin aika varhaisessa vaiheessa... Silloiselta Landstingetiltä eli maakäreihiltä sai haettua kulttuurirahaa ja Skolöverstyrelsen alkoi jakamaan rahaa tämmöisinä projektirahoina, kun haettiin projekteja. Ja siihen mä sain neuvon Jouko Lahdenperältä, että hae rahaa, niin voit tehdä mitä sä näet tärkeäksi, kun se raha myönnetään sieltä ylhäältä päin. Ja näin sitä iloa sit saa siihen elämän arkeen, että on jotain, mitä voi tehdä, mikä tuo iloa. Ja saa jopa maksaa jotain. Kaikki ei maksa.
3: Niin, aivan.
4: Mutta tämä on niin kuin ollut se taustaopetus, mikä mulla on ollut. Et mun mieheni esimerkiksi sai myöskin niin kuin neuvon neuvolassa lääkäriltä, että älä opeta lapset, älä puhu lapsesi kanssa suomea, vaan puhu ruotsia. Ja se tuntui täysin väärältä. Mä sanoin, että mä voin sitten mennä sille lääkärille kertomaan, että miten hän hoitaa omaa työtänsä. Mutta tämä on ollut yleinen tapa silloin 80-luvulla ja 70-luvulla, että sanottiin, että jätä se äidinkieli ja siirry suoraan ruotsiin. Mulla ei ole ruotsin kieltä mitään vastaan. Mä nautin siitä, että mä olen oppinut vuosien varrella ruotsin kielen aikakin hyvin, mutta se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
5: Eli Lindström, Venla Rakkola haastattelee musiikkia väliin, Laila Kinnunen, muistojen Boulevardin.

0: Palataan juttelemaan Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entisen rehtorin Heli Lindströmin kanssa, joka on saanut ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon. Lindström toimi Tukholman ruotsin suomalaisen koulun rehtorina 11 vuotta, minkä aikana muun muassa koulun oppilasmäärä kasvoi voimakkaasti. Ja toimittaja Venla Rakkola soitti Lindströmille ja kysyi, millaista työ rehtorina oli?
1: Oikeasti mä ajattelen kaikkia niitä vuosia, jotka kuluivat ennen kuin mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun oppivuosina, koska mä olin ruotsalaisessa koulussa ensin suomalaisopetuksessa ja sitten 10 vuotta monikulttuurikoulussa. Ja mulla oli semmoinen lakitausta. Mä yleensä aina olen lukenut opetussuunnitelman ja katsonut, että mihin se asettaa painopisteitä. Ja kun mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, niin siellä oli suuri tarve tähän ruotsalaisen lain, koululain ja asetusten tuntemiseen. Ja siinä mä koin, että mä pystyin ohjaamaan lakisääteiseen toimintaan. Sit se oli todella yllättävää, että kaikki puhuu suomea. Ja oli niin kuin olisi tullut kotiin. Henkilökunnalla oli hiukan toisenlainen tapa kommunikoida kuin ruotsalaisen koulun henkilökunnalla. Ja ne kaikki oli niin kodikasta. Ja mulla oli kova tarve myöskin tuoda siihen kouluun lisää iloa, koska silloin oli aika vaikea taloudellinen tilanne koululla. Ja sitten tuli tämmöisiä ihmeellisiä asioita, kun et esikouluosaston perustamisesta maksettiin perustamisrahaa. Ja koulussa oli muunnettavia tiloja, että saatiin tehtyä 2 osastoa lisää. Eli oli 2 pienten osastoa ja 2 suurten lasten osastoa, niin että 2-sarjainen koulu alkoi heti jo 1-vuotiaasta. Ja siinä oli paljon tämmöistä. Sitten meille tuli juhlasali ja jumppasali ja mä olin yrittänyt, että tehdään jumppasali siihen ravintolan alle, maan alle, kun siihen piti tulla kerrostalo. Ja loppujen lopuksi me saatiin siitä koulun omasta siivestä jumppasali ja se maan alle rakennettava jumppasali meni naapurikoulun pihan alle ja se oli 2-kertainen. Mutta siitähän niin kuin hyöty kaikki. Ja henkilökunta on hyvin paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä töitä lasten äidinkielen vahvistamiseksi ja myöskin ruotsinkielen vahvistamiseksi. Tukholman ruotsin suomalainen koulu, niin kuin muutkin 4 koulua, niin saa käyttää profilointiajan, eli ottaa muista aineista tunteja siihen, että opetetaan suomen kieltä. Ja sen lisäksi koulu on myöskin jo alusta asti lisännyt opetettavien tuntien määrää. Tämä aiheuttaa sitten, että täytyy olla tarkkana siitä, että niiden muiden aineiden opetussuunnitelmat tulee viedä läpi. Ja niin kuin opetussuunnitelmassa edellytetään. Tämä on nyt tämmöistä koulujuttua. Mutta joku kerran kertoi, että Tukholman ruotsin suomalaisen koulun joulumyyjäiset on se vuoden suurin yhteinen tapahtuma, ruotsin suomalainen tapahtuma Tukholmassa. Ja se kyllä pitää paikkansa. Sieltä mä rehtorina hain elinvoimaa kaikki ne vuodet, kun mä siellä olin töissä ja vieläkin siellä.
2: No mä kysyn sulta vielä tähän loppuun, palataan tähän palkintoasiaan, jonka sä olet saamassa. Miten sä aiot juhlistaa tätä palkintoa?
1: Mä luulen, että perhe juo kakkukahvit, kun se on jaettu se palkinto ja tulen kotiin.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Heli Lindström ja haastatteli Venla Rakkola. Vähemmistökielipalkinto. Se on luotu ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi. Sitä on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Kohta kerromme lippobiisistä, joka on kiertueella siellä Tornionlaaksossa. Kappaleen jälkeen Mira Luoti ja Ihan vaan ihminen.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: No niin, kuulkaa nyt tästä lippokalastuksesta. Se on aika tuttua meille täällä pohjoisessa tämä lippokalastus, mutta mäpä kerron siitä jonkun verran. Ehkä kaikki ei oikein tiedä, mistä on kyse. Lippokalastus, sen pohjoisen jokivarsien kalastusperinnehän tämä on, ja tämän lippokalastuksen juuret ulottuvat, kuulkaa, satoja vuosia taaksepäin. Ja se on semmoinen homma, että tässä menetelmässä kalaa, lohta, siikaa enimmäkseen, sitä pyydetään semmoisen pitkän varren päähän kiinnitetyllä suurella semmoisella haavilla, haavimaisella lipolla, ja se lasketaan virtaavaan veteen, ja tämä perinne, tämä lippokalassa, se on tärkeä osa jokivarsien elinkeinoa, ruokahuoltoa, paikallista kulttuuria, se on niin hienoa. Olen itse nähnyt sitten Tornionjoen varrella tätä lippokalastusta, ja nykyään se onkin just enemmän todella arvokas kulttuuriperintö, joka sitten siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja voi, vaikka sitten nämä kalastustavat, nehän ovat muuttuneet, niin monet harrastajat ja eri yhteisötkin ylläpitävät täällä pohjoisessa tätä perinnettä järjestämällä tapahtumia ja opettamalla sitten näitä taitoja nuoremmille. Ja tämä lippokalastus, se kertoo ihmisten todella vahvasta yhteydestä jokiin, luontoon, paikallisen historiaan. Tähän kuuluu tämä lippokalastus. Ja nyt meidän mukana onkin Lippo Biilistä kertomassa, se on semmoinen liikkuva näyttely, Lippo Biilistä kertomassa Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio. Hyvää iltapäivää, Julia.
2: Hyvää iltapäivää ja terveiset Ylitorniolta. Tultiin tähän Ylitornioon tai Torniolaakson kirjaston pihaan, kun täällä on tämmöiset avoimet ovet tuossa nuorisotalollakin.
1: Joo, selvitetään se lyhyesti. Ylitornio on Suomen puolella ja sitten Matarengi, jota myös voi kutsua Övertorneoksi, on siellä Ruotsin puolella, eikö niin?
2: Just näin.
1: Joo. Kuule, sun täytyy nyt kertoa Lippo Biili, liikkuva näyttely, Lippo Biili, niin mikä on tämän Lippo Biilin päätarkoitus, mitä sanoisit?
2: No, mä voisin sanoa, että esimerkiksi tiedon lisääminen tästä meidän upeasta Tornionjoesta ja sitten siihen liittyvistä kulttuuriperinnöstä, eli lippokalastuksesta ja tietenkin vähän muustakin, mikä siihen sitten liittyy. Niin semmoista, että me halutaan lisätä sitä tietoa ihmisille tällä alueella ja miksei laajemmallekin alueelle sitten täältä vielä pois jonnekin muualle.
1: Ahaa, syyskiertoe siis järjestetään. Missä tämä on tämä eka kerran, tämä ensimmäinen syyskiertoe, missä päin?
2: No mä eilen tuolta Torniosta ja Haparannalta tosiaan lähdin ajelemaan ja tänään on tässä Ylitornion keskustaan tuntumassa kirjaston pihalla ja huomenna mä menen Juoksenkiin, tänne Suomen Juoksenkiin keskiviikkokahveille. Sitten siitä ajan seuraavana päivänä tuonne Ruotsin Pajalaan. Siellä ollaan sitten kirjaston pihalla kanssa tällä samalla tavalla ja siitä vielä sitten perjantaiksi Jukkasjärvelle. Eli tämä on nyt tämä ensimmäinen osuus tätä syyskiertuetta ja sitten marraskuussa mä teen vähän lyhyemmän, eli mä tuun sitten tuohon Matarengin kirjaston pihaan, siihen niin kuin Pohjois-Kalottibibliotekin pihaan, ja sitten mä jatkan tuonne Muonion kalakirjastoon, ja sitten vielä Ruotsin Pelloon, siellä on tämmöinen kaffenöötte, missä jutellaan sitten kalastuksen merkityksestä Tornionlaaksossa, niin tässä olisi tämmöisiä ainakin kohteita.
1: No niin, ja oletko sinä tässä Lippo Biilissä juuri nyt siis?
2: Kyllä, joo, se on tuossa ihan parin metrin päässä. Minusta mä oon tässä ihan täällä kentällä.
1: No niin, miltä se näyttää? Kerro, Lippo Biili, mistä on kyse?
2: No, lippopiili on tämmöinen pakettiautoon rakennettu liikkuva näyttely. Eli siinä on se näyttely ihan itsessään siellä sisällä. Eli ei olekaan semmoinen liikkuva näyttely, joka pakataan pahvilaatikkoihin ja lähetetään toiseen museoon tai kirjastoon tai johonkin julkiseen tilaan, vaan tässä on se näyttelytila ihan itsessään. Että tämä on tämmöinen aika iso pakettiauto, että tuolla mahtoi ihan kuitenkin pitkähkötkin ihmiset ihan suorassa seisomaan, että on sillä tavalla valittu ja siinä on molemmin puoli alautuu nuo sivuovet ja vielä takana on tuommoinen ramppi, niin pääsee poiskin, jos alkaa pelottaa niin äkkiä. Että ei ole semmoinen, niin kuin, pitäisi olla semmoinen aika helposti lähestyttävä ja matalan kynnyksen paikka.
1: No niin, Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio lippupiilistä. Laitetaan musiikkia väliin ja jatketaan sitten sieltä Ylitorniosta käsiin. Ismo Alanko, Taru on totta.

0: Ja meillä on mukana Tornionlaakson on museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio. Lippopiilistä me puhumme tänään. Kuule, mitä sanoisit, mitä aiheita tämä todellakin, niin kuin sanoit, liikkuva näyttely esittelee lippoperinteen lisäksi? Mitä sanoisit?
1: No tosiaan siellä esitellään se lippokalastus ja siihen liittyvät tämmöiset niin kuin vaikka käsityöperinne ja ruokaperinne, mutta sitten siellä on aika paljon muutakin tietoa esimerkiksi vaelluskaloista ylipäänsä ja sitten muista Tornionjoen kalalajeista. Siellä on vähän sitten lisätietoa myös, tai aika paljonkin lisätietoa noista vesistöistä ja mitä tarkoittaa valuma-alue ja minkälaisia toimenpiteitä sitten vesistöjen niin kuin eteen voisi tehdä, että ne pysyy hyvänä ja kaikkea semmoista yleistä tietoa siitä. Ja tietenkin kerrotaan sitten Unescosta, eli kun tätä Tornionjoen lippokalastusta on sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon haettu, niin kerrotaan, että vähän mistä on kyse.
0: Niin, ja millä kielillä?
1: Meillä on näyttely tällä hetkellä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja toivotaan, että jatkossa saataisiin sitten, no ainakin meidän kieli, mutta näitä muitakin Itämeren alueen kieliä, että jos tällä sitten kuitenkin Itämeri on meille tämmöinen vähän niin kuin yhdistävä tekijä, kun vaelluskala siellä sitten osaan elämästä aina elää, niin olisi kiva niitä kieliä lisätä, niin sitten voisi lähteä vaikka pidemmälle rundille, mutta siinä katsotaan sitten, meillä on tuommoisilla infonäytöillä paljon tekstiä, niin sitten vaikka on pieni tila, niin on saatu useita sivuja tekstiä, että ei olekaan kaikki tämmöisillä niin kuin printatuilla plansseilla, vaan sitten noilla särmeillä.
0: No onko siellä porukkaa juuri nyt?
1: Tällä hetkelläkin on porukkaa joo tuossa, että on ollut, muutamia on käynyt, että täällä on tuommoinen nuorisotalon avoimet ovet tänään, niin siinä sitten on vähän käyty ja ollaan kirjaston pihalla ja kirjasto on auki, niin on ollut kivaa kyllä, kun on ollut kävijöitä.
0: Joo. Ja mähän tiedän, Julia Autio, että teillä on semmoiset VR-lasitkin. Mitä kävijät voivat tehdä niillä?
1: Joo, VR-laseilla voi tosiaan lipota millä tahansa niistä lippopaikoista, mitkä on oikeastikin olemassa. Eli kun meillä on sekä Ruotsi että Suomen puolella Kukkola-Forsenilla, Kukkolankoskella ja sitten Matkakoskella molemmin puolin jokea, niin näitä lippopaikkoja ja niissäkin on useita tämmöisiä krenkkupaikkoja, lippokuoppia, niin sieltä voi sitten VR-laseista valita, että mille puolelle Rajajokea haluaa mennä ja minne koskelle. Ja sitten siellä alkaa semmoinen parin minuutin vähän niin kuin peli, missä sitten voi koittaa saada sen lipottua sen siian ja sitten sillä tavalla vähän harjoitella sitä myös tälleen talvisaikaa, että kun ei enää lippokausi ole tällä hetkellä päällä.
0: Joo, sehän ei ole tällä hetkellä. Luuleassakin ensi lumi tuli tässä nyt juuri tänään ja siellä varmasti on myöskin jo lunta, vai miltä näyttää?
1: No ei itse asiassa ole, että pakkasta on ollut ja aamulla oli kans pakkasta ja sai rapata nuo lippopiiliin ikkunat lähtiessä, mutta lunta ei ole vielä, mutta kyllä me talvirenkaat laitettiin silti jo, että kun tuonne Jukkasjärvelle asti mennään, niin sitä ei tiedä, että tuleeko lumi ja jää.
0: Joo, jatketaan kohta tästä lippopiilistä. Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio meidän mukana, mutta musiikkia väliin. Tinse featuring Jannika B ja Jaijo ja kappale Baby.

0: takaisin sinne yli Tornion lippopiilistä. Me puhutaan Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Aution kanssa. Kuulkaa, lippopiili. Tällä tavalla kulttuuriperintöä voi siis se aika helpolla tavalla saavuttaa, vai mitä?
1: No näin minä ainakin haluaisin ajatella, että mehän ollaan siis Tornionlaakson museon tämmöinen niin kuin yksi toiminta, että tämä on nyt hankittu tuolla semmoisella Interreg Aurora-hankkeen, Torne Valley Dipnet Culture-hankkeen avulla tämä auto, mutta sitten tämä jää ihan Tornionlaakson museoon ihan jatkuvaan sitten käyttöön, eli on kiva viiä vähän sitten näyttelyä muuallekin kuin sinne museon seinien sisälle, ja tämä on meille semmoinen ollut ehkä semmoinen inspiraatiokin tässä, että miten saataisiin ihmisiä, jotka ei välttämättä sinne museoon sitten tule katsoa, niin kuitenkin tulisi tätä tietoa täältä sitten saamaan täältä lippobiilistä.
0: Entä teidän mielestä sitten, miksi vaelluskalat ja vesistöt ja niin poispäin, miksi ne ovat tärkeä osa niin kuin näyttelyä ja näyttää sitä, miksi se on tärkeää?
1: No se on todella tärkeää monestakin syystä. Sen voi ajatella ympäristösyistä tärkeäksi, että miten tuo meidän rajajoki ja ylipäänsä vesistöt voi, mutta sen voi myös ajatella sitten niin kuin tämmöisestä kulttuuriperinnön näkökulmasta. Eli lippokalastus esimerkiksi on tämmöistä elävää perinnettä, jota on nyt sitten haettu sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Niin sillä tavalla haluttaisiin sitten tietenkin tätä tietoisuutta lisätä, että meillä se lippokalastuskin sitten jatkuisi tästä sukupolvelta toiselle ja vaikka kuinka pitkään vielä, niin siihen tarvii sitten tätä tietoisuutta lisätä. Näin mä sen ajattelen.
0: Siitä tässähän voi käydä näin, kuule Julia Autio, että ihan aito oikea lippokalastaja tulee testaamaan niitä VR-lasia ja kalastaa sen avulla, vai mitä?
1: Kyllä, ja siis itse asiassa mehän kehitettiin tuota VR-sovellusta lippokalastajien kanssa. Aha. Eli he sai sitten ammattilaisina antaa sitten aina tietoa, että nyt on liian kaukana krenkku tai nyt on liian lyhyt tämä lippo. Ja nyt jotenkin, niin se oli tosi kiva sitten meidän projektipäällikkö Merja Stenberg otti sitten aina muistiinpanot tarkasti ja lähetti sitten niille, jotka sitä VR-sovellusta kehitti, niin lisää tiedot, että nyt pitää tehdä tämmöisiä muutoksia kuin meidän perinteenharjoittajat. Että meidän lippokalastajat on antanut tätä palautetta, niin ihan yhdessä heidän kanssa tehtiin sitten. Ja samalla tavoin tätä näyttelyä lippobiili on tehty yhdessä perinteenharjoittajien eli lippokalastajien kanssa, että he ovat saaneet kommentoida, että mitä siellä olisi mukana ja minkälaista tietoa heidän perinteestä sitten viedään täällä ympäriinsä.
0: Niin, ja nyt tuo lippokalastuskausi on ohi, niin kuin mainitsit aikaisemmin, Julia, mutta voisiko sitä ajatella, että sitten kun kalastetaan, lippo kalastetaan siellä Tornion joella, niin voisiko tämä lippopiili olla mukana siinä ja sitten joku voisi jopa näyttää ihan oikealla tavalla, miltä se näyttää, in real?
1: Kyllähän sitä voisi ajatella, että se olisi sielläkin, että yhtä lailla se voi olla Kuopion torilla tai Kukkola Forssenilla, että sillä tavalla voi sitten koittaa. Ja mä tässä nyt ajattelin, kun tämä pakkanen alkoi vähän tulla ja meillä on tuo VR-sovellus, että jos niillä lippokalastajilla tulee oikein ikävästä lippoosta talvella, niin nehän voi ihan omassa olohuoneessaan sitten vähän muistella kesää ja lipota sitten talviaikaankin.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Julia Autio, Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori. Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä lippubiilistä. Kiitos sinulle.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Ja Juliahan oli mukana tässä aikaisemmin lähetyksessä. No niin, minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä. Nyt on meidän radion vuoro. Kannattaa jatkaa kuuntelemista. Gränslöshän on vuorossa tässä. Ja me kuullaan huomenna 6:00 ja alkaa meidän lähetykset. Minä sanon moi moi.
2: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa. Gränslöst med en radiossa.
3: Tack Eleonor Norgren på P4 Norrbotten. Ja kiitos Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Gränslöst härifrån studion i Pajala med mig Rasmus Rova.
4: Joo, ja minun Maria Heikan kanssa. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan kaikki.
3: Igår presenterades Pajala kommunstyre för de kommande 4 åren och vi fortsätter på det spåret.
4: Joo, kuulemma mun muassa, että tänä vuonna on ollut harvinaisen hankala saada ihmisiä tällä maan ylösvahliin.
3: Joo, politiikka engageraa monta esimerkiksi sosiaalisissa medioissa. Mutta se, että itse lähtee myötä politiikkaan, se into on laskenut. Charlotta Söderberg, som är biträdande professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är med och berättar exempelvis vad brist på engagemang kan ge för konsekvenser i samhället.
4: Och ungdomsförbundet för tornedalingar, kväner och lantalaiset Mettnåret får en dubbelt så stor styrelse än tidigare.
3: Puheenjohtaja Karin Keisu näkee paljon hyötyä suuremmasta styrelsistä. Ja toivoitte, että sen kautta saavat kans enämpi jäseniä nuorisoliittoon.
4: Mutta ensin musiikkia ja sitten vilkaisemaan, mitä uutismaailmassa on tapahtunut.

0: laulaa kaikumassa.
1: Joo, kaikumassa. Teekka.
0: Aivan sama. Se oli kappaleen
1: nimi. Mä vissiin kattoo niitä sanoja. Miekin tykkäsin, että se sanoo niin. Mutta tänä päivänä niin Magdalena Andersson ilmoitti, että hän ei ole saanut koko regeringia, eli hallitusta. Ja tämä oli toinen kerta vaalitten jälkeen, kun sosiaalidemokraatit joutuivat antamaan periksi, vaikka sosiaalidemokraatit sait puhemieheltä, eli talmannilta yhden päivän lisää aikaa neuvotella muiden puolueiden kanssa.
0: Mm. Magdalena Anderssonin mielestä vuoro pitäisi nyt siirtyä moderaattien Ulf Kristerssonille. Mutta Andreas Norlén, valtiopäivitten puhemies, ilmoitti, että valtiopäivät saavat tuorestaina äänestää, jos Magdalena Andersson saa tuen perustaa täysin sosiaalidemokraattisen hallituksen. Mutta se vaikuttaa jo siltä, että hänet ei äänestetä läpi, eli hallitusneuvottelut jatkava.
1: Mm. Ja Luulajassa herättiin aamulla yllätykseen. Yön aikana oli nimittäin satanut lunta ja tänä päivänä se on merkittänyt yhtä asiaa, talvirenkaiden vaihtoa. Ja monella värstaalla on ollut pitkät jonut tänä päivänä.
0: Onko sulla talvirenkaat, Rasmus?
1: Jemän, että mie vaihoin tässä jo viikonloppuna. Että mie kuulin, että Taalaimaassa oli tullut paljon lunta, niin se vähän niin kuin pelätti minut siinä.
0: Ja sie kattoit Taalmaan niin kuin prognoosia.
1: Jemän.
0: Mm-hmm. Mutta prognoosi näyttää, että esimerkiksi Kierunassa, Jellivaarassa, Pajalassa ja Mataringissa sattaa lunta huomenna aamulla, niin kannattaa miettiä jo tänä iltana kahdesti, kannattaako lähteä piilillä liikkeellä, jos ei ole talvirenkaat.
1: Mm-hmm. Ja lähemmä nyt sen sijaan norjalaiseen saareen keskellä jäämereä, nimittäin Svalbard, jonka Suomessa tunnetaan nimellä huippuvuoret. Tiesitkö sitä, Maria?
0: En.
1: En miekään vain tiennyt.
0: Se oli kyllä aivan uutta.
1: Mutta saari tunnetaan parhaiten kaupungista Longyearbyen, jos sanoin oikein sen nimen. Mutta siellä asuu paljon jääkarhuja, mutta myös tutkijoita, jotka seuraavat arktista elämää. Mutta se on myös populaari paikka turisteille. Ja tiesiks, että saaressa on myös olemassa ryssäläinen kaupunki nimellä Barentsburg, joka on kruuva kaupunki, missä asuu suunnilleen 300 ryssäläistä asukasta.
0: Niin, en kyllä tiennyt tästäkään. Tässä oppii paljon.
1: Tässä oppii kyllä.
0: Ja juuri tämä Barentsburg on kans ollut populaari paikka turistille. Mutta onko se okei reisata sinne, eli ei? Tästä tingathan juuri nytten Svalbardilla, missä turistifirma Visit Svalbard on suositellut, että turistit ei lähde Barentsburgiin. He meinaa, että jos sinne matkustaa, niin sitä tukee ryssän ekonomia.
1: Mm, ja toiset taas meinaa, että se on hyvä, jos ryssäläiset kontaktit maailman kanssa ei lopeteta täysin, vaikka sota on käynnissä ryssän ja Ukrainan välillä, ja että tämä saattaa parantaa suhteita ihmisten välillä. Mutta turismi on vielä pieni osa Barentsburgissa. Päänänsä se on hiilikaivos, josta ihmiset elävät. Ja ruoka, jonka tarvitaan kaupungin asukkaille, se tuohan ryssästä Norjan rajalle. Ja sieltä transportti kulkee laivan kanssa.
0: Mm. Jatkama nytten Gunda-sloganista. För som ni alla vet, så har alla kommuner med självaktning en egen kommun-slogan. Esimerkiksi Kainuussa se on Där älven möter havet, Uumajassa se on Umeå, Vilmer ja Jokkmokissa se oli pitkään Reena Raara Jokkmokk.
1: Joo, mutta Suomen puolella Enontekiön kunta on päättänyt, että Enontekiö on Suomen Monaco. Alltså finska Enontekiö med gräns mot både Norge och Sverige ser sig alltså som Finlands Monaco för alla fina saker de har att erbjuda både lokalbefolkningen och turister. Men vad tycker kommuninvånarna om det här? Yle Lappi kävi kysymässä Kilpisjärven asukkailta.
2: En ole kyllä kuullut. Onhan se semmoinen, onhan sitä vitsinä puhuttu täällä, kun tänne formulakuskit rakensi mökkejä ja muuta, mutta ehkä se nyt olisi voinut olla vitsin tasolla.
3: Me kyllä lähtis mitenkään ihan hirveästi Monakoksi tätä markkinoimaan. Se ei oikein sovi tähän hommaan.
4: No mihin vertaisit tätä sitten, jos ei Monakoa?
5: Yhtäkkiä tulee niin kuin Amerikasta mieleen joku Grand Canyon tai vastaava.
6: Mun mielestä muuta maailmaa voi verrata Kilpisjärveen, kun tämä on paras paikka.
0: Yle Lapin reporteri Elina Ervasti oli käynyt Kilpisjärvellä, jossa ei aivan uskottu tähän Suomen Monaco-slogaaniin, vaikka formulakuski Valtteri Bottas

0: On kuulemma käynyt Kilpisjärvellä.
1: Mutta kunnanjohtaja Eero Ylitalo pitää uutta slogania hyvänä, varsinkin kun se herättää keskustelua ja mitä enemmän sitä paremmin. Mutta mitä sanot, Maria, jos kuunnellaan vähän komiat bändiä tässä ennen kuin kuulemma enää pitäisi, että Pajala on saanut uuden kunnan johon, jos sanoo niin.
0: Kuulostaa hyvältä.

0: Komiat ja tähdet syttyvät pimeään.
1: Mm. Vähän semmoinen country feelingi.
0: Joo, vähän semmoinen. Mie en ole kyllä kuullut tätä ennen.
1: Ei, tämä oli tänä vuonna, mie katsoin, että se oli tullut ulos, niin en miekään ollut kuullut sitä. No, mutta nyttenhän se on kuullut. Mutta eilen tuli press-konferanssin aikana tieto, ketkä tulee johtamaan Pajalan kuntaa tulevat 4 vuotta. Ja se on Vänsterparti, Muteraatit, Sentteri ja Sjukvårdsparti. Ja Sjemaria kävi täällä Pajalan kylällä päivän aikana kysymässä, mitä hun teerataan uudesta yhteistyöstä.
2: No, toivottavasti tulee paremmin kuin mitä nyt on ollut.
0: Näksi, että tulee olheen joitakin haasteita tässä yhteistyössä?
2: Kyllä minä uskon.
0: Onko sulla hunteidenkin minkälaisia?
2: No, enpä mie osaa siihen oikein vastata oikein paljon mitään.
0: 2/3 Pajalan poliittikoista on aivan uudet nimet. Mitä sinä hunteerat siitä?
2: Se on muuten hyvä asia, että tulee uutta verta niin kunnon talohonkin.
0: No kuule, oliko itse lähtenyt politiikkaan?
2: En.
0: Miksi?
2: Ei se kuulu mulle. Se on liian paljon hunterata muiden asioita ja ei.
0: Pajala kommer 4 år framåt styras av Vänstern, Moderaterna, Centern och Sjukvårdspartiet. Vad tror du om det här samarbetet?
3: Ja, väldigt osäker på hur det blir. Men det hade det varit oavsett vem det är som hade styrt. Just på grund av att politikerna har nog kanske lite svårt med att fatta beslut. Just eftersom att man bor här och man vill inte riktigt clasha med någon. Och alla vill ju att alla byar ska liksom leva vidare och det är ju förståeligt. Mm.
0: 2/3 av Pajalas politiker är helt nya namn. Har du några tankar kring det?
3: Jag tror att det faktiskt kan visa sig vara ganska bra egentligen. De har inte fått visa vad de vill och vad de kan driva igenom innan. Så att det är nog bra att de får den här möjligheten.
0: Det här med att ställa upp som politiker verkar vara ganska svårt i många kommuner. Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig politiskt?
3: Absolut inte. Jag tycker det är alldeles för svårt. Och jag har också problem med det här med att inte vilja clasha med någon. Så jag ska nog hålla mig borta från politik.
4: Ja, no, jag hoppas att det går bra ändå.
0: Vilka frågor tänker du är de viktigaste för er som är unga att de tänker på?
4: Det är mest om sjukvården och skolorna.
0: 2/3 av Pajalas politiker är helt nya namn. Vad tänker du om det?
4: Ja, no. Men mycket då att måste komma in i allt.
0: Det här med att folk väljer att engagera sig politiskt, är det någonting du skulle kunna tänka dig att göra i framtiden?
4: Ja, nu hade jag kunnat tänka mig att göra det.
5: Ekkä se tulee hyvä. Parempi kuin se on ollut.
0: Näetkö siihen jotakin haasteita tässä?
5: Jajamensan. Det får de.
0: Minkälaisia sinä uskot?
5: Ekonomi ja kaikki.
0: 2/3 Pajalan poliittikirjasta on aivan uudet nimet. Mitä sinä hunterat siitä?
5: Se tulee hyvä hoito, kun tulee vähän uutta vertaa Pajalaan.
0: Miksi sinä uskot, että se on ollut hankala saada uusia nimiä politiikkaan?
5: No kun on niitä vanhoita äijä ja emmejä ollut niin monta vuotta. Eikä ne ole päästäneet mitään. Nyt me saimme uuden vallan.
0: Lähtisikö sinä ittenikö politiikkaan?
5: Ei, me ollaan liika vanha.
0: Siinä kuulimme ääniä Pajalan uudesta johosta ja kans hunteerinkiä poliittisesta kiinnostuksesta. Yksi, joka sanoi, että hän saattaisi olla matkassa tulevaisuudessa, mutta ne toiset sanoivat ei.
1: Mm-hmm. Ja se kuulosti siitä, että moni oli positiivinen siihen, että on tullut monta uutta nimeä Pajalan kunnan politiikkaan. Mutta kuulemma kans, mitä poliitikkerit hunteeravat siitä, että on ollut hankala saada niin kuin uusia ihmisiä myötä. Siitä kuulemma enemmän musiikin jälkeen.

0: Siinä oli Studio Killers kappaleella Jenni, vähän niin kuin minun toivekappale tähän ja Judenkyppi.
1: Niin saat tehdä.
0: mutta meillä olisi aikaa yhdelle kappaleelle lisää, haluatko sinä toivoa jotakin, Maria?
1: Joo. Kaivaappa framille mulle Alphaville ja Forever Young.
0: Forever Young, aha. Ootappa hetkinen.
1: Kuule, kun siellä kaivaat framille, niin miehän sanoi, että ensi kertaa, kun me lähdetään täältä Pajalan studiosta, niin minä käännän kyllä tuota tonttua. Se on vahtanut minua niin vihaisesti koko iltapäivä täällä.
0: Meillä on semmoinen tonttu tuolla Klasin tykönä, joka katsoo vähän niin talvisilmillä. Mutta joo, myös panema tässä Alphaville soimaan kappaleella Forever Young ja sama kiittää sinua, joka kuuntelit tämän päivän Gränslöstiä. Ja sitten tuleekin uutiset meidän jälkeen vissiin.
1: Joo.
0: Joo. Että minä olin Rasmus Rova.
1: Ja minä olen Maria Heikka.
0: Ja tässä tulee Alphaville.
1: Jee!